0: Само по Радио Фреш.
1: Да се вдубиш мене нереално. Ти го правиш само дигитално.
0: Това са хитовете днес по Радио Фреш.

Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.

0: Днес преди обяд ще бъде предимно слънчево, но около обяд от северозапад облачността ще се увеличи и ще духа умерен вятър от северозапад в източните райони временно силен от севера. Максималните температури ще бъдат между 14 и 19 градуса, за София около 14 градуса. Добро утро, аз съм Симеон Чичмаджиев. Очаква се днес депутатите окончателно да приемат промените в кодекса за застраховането, с които се дава възможност за сезонна задължителна застраховка, гражданска отговорност за определени моторни превозни средства. Измененията въвеждат възможност за сключване на полицата за срок по-кратък от една година, но не по-малко 30 дни. Това ще важи за определени превозни средства, мотоциклети, кемпери, къмпинг, ремаркета и други с временна и транзитна регистрация. Веднага щом поправките в закона бъдат обнародвани в Държавен вестник, компаниите трябва да са готови да предлагат този вид застраховка за срокове под година. Ударите по търговски кораби в изключителната икономическа зона на България в Черно море ще бъдат обсъждани на срещата на европейските лидери днес. Други теми на тяхното внимание ще бъдат конкурентоспособността, следващия бюджет на Евросъюза и разширяването. Сред основните акценти, които лидерите ще дебатират, са високите цени на енергията, като дискусиите ще се фокусират върху краткосрочната ситуация и мерките за справяне с проблема. Макроикономическите дисбаланси, най-вече отношенията с Китай, също ще са сред обсъжданите теми. Водещите новини от чужбина, танкер горя край бреговете на Румъния. Министърът на отбраната Радо Мируц коментира пред DG24, че предстои разследване. Информацията за удар от дрон следва да бъде проверена. За целта кораба ще бъде изтеглен на пристанището Констанца. Украинският президент Володимир Зеленски каза в телевизионно интервю по време на престоя си в Лондон, че се чувства лично предаден от Доналд Тръмп, след като стана ясно, че достъпа на украинската армия до сателитната мрежа Starlink на Илон Мъск е бил ограничен, което породи съмнение за дългосрочната подкрепа на Съединените щати за Киев, коментира вестник Guardian. По време на посещението си в британската столица, украинският президент обвини Тръмп, че е взел от друга страна след повече от 4 години война, рискувайки срив в отношенията, които вече бяха обтегнати заради съгласието на Съединените щати да купуват дизел от Москва. Жалко е, че губим силен партньор, отбеляза Зеленски, визирайки Съединените американски щати. Украинският президент освен това коментира, че решението за Starlink ще доведе до много човешки жертви. Отново у нас колегите от FM Plus празнуват своя 34-ти рожден ден. Легендарни музиканти и легендарни песни. Различният ефир ще бъде изпълнен с едни от най-емблематичните изпълнения на живо и ще има страхотни награди. Слушайте FM Plus, включете се в играта и може да спечелите билет за концерта на световната мега звезда Роби Уилямс до година в Пловдив. Един от най-обичаните български артисти, Любо Киров, също е част от шоуто и 10 от слушателите ще спечелят двойни покани за концерта му в София. Честит рожден ден, FM Plus! Изигра се и втората порция мачове от втори кръг Шампионската лига. Отново станахме свидетели на истински порой от голове. В 9 срещи паднаха общо 46 попадения. Имаше някои невероятни зрелища, като победата на Ливърпул над Ласк с 6-3, успеха на Реал Мадрид над Рома с 4-3 и победата на ПСЖ над Манчестър Сити с 4-2. И другите мачове не бе скучно, а имаше и изненади, като загубата на Борусия Дортмунд с 0-1 от Бодио Глимп в най-слабо резултатния матч за вечерта. Израелския Апоел Тел Авив победи турския Бешикташ с 182 точки в домакинство от петия кръг на баскетболната Евролига, игран в зала Арена София. Символичните домакини водиха с 4 точки на полувремето, но след почивката наложиха темпото си и тотално доминираха. Предината им се увеличи с до 20 точки след третата част, а гостите не намериха отговор на силната стрелба отдалеч на баскетболистите на Апоел. Старши треньор на Монако Филипе Луис даде пресконференция преди мача от основната фаза в Лига на конференциите срещу ЦСКА. Бразилеца показа респект към армейците, обявявайки, че познава добре българския отбор и Монако не може да бъде считан за фаворит. Според него специалиста отличи качествата на Жоел Цварц и допълни, че очаква тежък двубой.
1: Предаването има продуктово позициониране. Приятното събуждане идва специално за теб от Блондинките по Радио Фреш.
2: Добро утро, това е шоуто на Блондинките по Радио Фреш. Ние сме Елена и Илина и сме готови за приключенията на днешния ден. 15 октомври, с поглед към календара, малко след 7 сутринта и следват 3 часа, в които ще се забавляваме, ще ви споделяме полезна информация и разбира се, ще ви напомним как може да спечелите страхотни награди. Както и ще си говорим за това какво правим в свободното време, как се развличаме и кои сериали гледаме. Така загатвам аз по темата днес, но ти добре каза, 15 октомври е, преполовяваме заедно месеца и ни става едно такова странно, че годината почти се изтъркува, но да не прибързваме все пак, предстои Хелоуин. Важни моменти.
3: Да има нещо, за което да живеем.
2: Да, хубаво е така.
3: В следващите 3 часа със сигурност ще ви дадем достатъчно поводи за това. За това останете с шоуто на блондинките.
1: Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете.

0: Добро утро! Това е шоуто на блондинките. Ние сме Елена и Илина и в минутите след 7 удобно се настаняваме на дивана, ако имахме такъв. Но понеже нямаме, ви препоръчваме вие да го направите, ако имате тази възможност. То сте си вкъщи, може би пиете кафе и през главата ви минават мисли за епизода на сериал, който сте гледали вчера до късно вечерта. И сега в общи линии се ядосвате, че просто не сте си легнали на време.
1: Някой може и да се радват за това.
0: Може.
1: Да, това искаме да ни споделите днес в шоуто на блондинките. Кой сериал гледахте последно и защо бихте го препоръчали или не? Има вариант, в който наистина съжалявате, че още сте дали шанс на цял сериал. Обаче има хора, които като почнат нещо, искат да го довършат до края и дори да не обещава, що и първия сезон, и втори, и трети, до край го избутват. Така че е хубаво да знаем поне ние да не си губим времето. Това е в общи линии идеята ни.
0: Да, абсолютно е така, да. А и да съберем, може би, някакви така идеи за сериали, за предстоящите дълги, самотни, дъждовни уикенди,
1: които
0: ни очакват.
1: Такива ли ни очакват?
0: И такива може да ни очакват.
1: Ти
0: и сега
1: си
0: някои слушатели.
1: Ах, много тъжно.
0: Добре, да може и да не са самотни, може и да са с някой човек, с когото също можеш да споделиш гледането.
1: Но пък ти си права, че все пак е някаква утеха.
0: Утеха си е.
1: Да.
0: Да си съберем такива заглавия, които не е задължително да са най-новите, разбира се. Можете да ни предлагате и по-стари, защото 100% сме пропуснали нещо. То вече има толкова много сериали, че няма шанс човек наистина да изгледа всичко. А много често не винаги маркетинга на някой сериал е достатъчно добър, за да разберат всички за него. И имаш нужда и така някой приятел да ти сподели, че е попаднал на нещо качествено.
1: Да. Аз имам навика да си записвам в телефона, когато някой направи същото. Mm-hmm. А сега продължавам да го правя и тази сутрин до 10 с вас. Чакам да видим какво всъщност наистина ще ни препоръчате. Знаете как се случват нещата. Темата вече е във Фейсбук.

0: Хороскоп. Добро утро! Ето ни в хороскопа на блондинките, любимото място, в което да разберем какво ни е приготвил денят днес. За овните, може би така да придвижите нещо напред, което отдавна отлагате. Действайте смело, но не позволявайте на ината да пречи на любовта.
1: Подходящ ден да подредите финансите и плановете си, Телци. Малък жест от близък човек може да ви донесе повече радост, отколкото очаквате.
0: За Близнаците един разговор може да ви даде интересна идея или да ви срещне с полезен съюзник. Съсредоточете се върху най-важното, вместо да се разпилявате.
1: Много ми харесва съюзник. Ти имаш нужда от съюзници. Така. Приключенски настроена си обикновено, така че съюзник и някакъв пъклен план.
0: Да.
1: Раци, добро утро и на вас. Не е нужно да се съгласявате с всички, за да запазите добрия тон. Отделете време за себе си и за хората, с които се чувствате истински добре.
0: Добро утро, лъвове. Увереността ви може да отвори нови врати, особено в работата. В любовта обаче не забравяйте, че добрият диалог има нужда и от слушане.
1: Деви, практичният ви подход ще ви помогне да се справите с натрупаните задачи. Не търсете съвършенство във всичко. Понякога доброто решение е напълно достатъчно.
0: При Везните е възможно да изгладят недоразумение или да възстановят хармонията в отношенията си. Изразете спокойно мнението си и не пренебрегвайте обаче собствените си желания. Подчертавам.
1: Усетих подчертаването. Да. Скорпиони, добро утро! Днес ще искате ясни отговори и конкретни действия. В работата това ще ви помогне, в любовта откровеността ще бъде по-полезна от догадките.
0: При Стрелците интересна идея или неочаквана покана може да внесе вълнение в деня ви. Започнете да планирате нещо, което ви вдъхновява, дори реализацията му да е далеч.
1: Продължаваме с козирозите. Усилията ви могат да получат подкрепа от неочаквана посока. Намерете време и за личните си планове. Не всичко е важно. Не всичко важно се случва в работата. Да, това е добро напомняне за козирозите.
0: О, да. При водолеите нестандартният подход може да ви помогне да разрешите заплетена ситуация. В личните отношения покажете чувствата си, вместо да очаквате другите сами да ги разгадават.
1: И завършваме с рибите. Вдъхновение може да ви намери в най-обикновен момент. Доверете се на интуицията си, но не проверявайте фактите, когато вземате важни решения. Проверявайте фактите.
0: Проверявайте фактите.
1: Ами те, рибите обикновено проверяват всички факти.
0: Да. Така е. Добре, мисля, че е ясно кой на къде трябва да се насочи през днешния ден, а ние се насочваме към Facebook страницата ни, за да видим какво ни пишете по темата там.
2: Вече можеш да слушаш любимото си Радио Фреш и в приложението Fresh Play. Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Опа.

0: Не.
1: Добро утро! Ето ни обратно в шоуто на блондинките. Ние сме Елена и Лина и с огромно удоволствие тази сутрин ще следим коментарите ви, за да можем да си откраднем идеи за сериали, които може би сте гледали наскоро и които бихте ни препоръчали или пък не.
2: Да.
1: Бихте ни препоръчали да стоим далече
2: от тях. Точно така, да. Много комфортно сме си се настанили в този четвъртък. Представяме си и си фантазираме, че може би в обедната почивка ще можем да си пуснем един сериал, поне една серия от него, така да загатнем за предстоящите почивни дни. Но искаме да разберем кой е онзи, на който трябва да дадем шанс или, както Ели каза, да го отхвърлим и така да не ни излиза като подсказка, когато включваме която идея апликация с сериали, защото не си струва. Хубаво е да ни кажете защо обаче смятате така. Кога сте го гледали, дайте ни малко повече информация, без, много моля, да разкривате кой главен герой умира. Защото Ели сега се смее и се сеща за ситуация.
1: Се за такива истории аз, да.
2: Да, в която аз все още гледам Викинги. Някакси не ми остава време да го доизгледам, но той е доста дълъг. Така в комуникацията си с един приятел, познат, казвайки му, че гледам този сериал, той директно се изцепи, както се казва, разкри, че главния герой, нали, му се случва нещо. Сега да не разкривам и аз.
1: Без спойлери, ако обичате. Да. Без спойлери.
2: Моля ви се.
1: Иначе, един от сериалите, който така ми направи много добро впечатление съвсем наскоро, е На изток от рая по романа на Стайнбек, да, адаптация. Между другото, много се говореше за него още преди да излезе, защото има звездно участие и все пак е по класически роман. И понеже аз не бях чела книгата,
2: да,
1: реших да я прочета.
2: Така, ма прочете ли?
1: Винаги съм я отлагала, винаги ми се струва като нещо, което няма да ми хареса. Аз имам някакви такива стереотипи за дадени книги и си казвам, не, тая книга, каквато и класика да е, не е за мен. И решавам, че няма да я чета. Обаче, така, предизвикавам се по някой път с някакви противоречиви неща за мен и реших да прочета книгата. Прочетох я, много ми хареса. Много ми хареса.
2: Наистина.
1: И след това си казах, сигурно сега сериала ще ми се стори малко, нали,
2: да, тъп, както обикновено.
1: Но сериала ми хареса много.
2: Още повече.
1: Еми, има сега някакви, нали, несъответствия с
2: нормално
1: книгата. Нормално, няма как да бъде едно към едно, но мисля, че много добре улавя атмосферата, героите и много ми хареса, така че го препоръчвам горещо. Той мисля, че е 7 или 8 епизода, лимитиране, един сезон. Точно за един дъждовен уикенд можеш спокойно да си го изгледаш.
2: Ами май предстоящия ще бъде посветен на този.
1: Препоръчвам го горещо.
2: И идваш ми с приоритет някакси.
1: Давайте да видим и вие какво сте гледали наскоро и какво ви е впечатлило или разочаровало. За това ще си коментираме днес до 10.
3: Някои решения идват лесно, когато ги преживееш. От 23 до 25 октомври Volkswagen Weekend Experience те очаква в Volkswagen дилърствата в цяла България. Разгледай гамата, седни зад волана и виж специалните ни предложения. Открий своя Volkswagen. Изживей го. Направи го свой. Научи повече на volkswagen.bg.
4: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
5: Стани доброволец в проекта Геномът на България. Дари кръвна проба, от която ще бъде изолирана ДНК, за да се изследва колективния български геном. Участието ти ще помогне за по-добра профилактика, диагностика и лечение на различни тежки и социално значими заболявания. Ако си пълнолетен български гражданин, научи как можеш да участваш от уебсайта Геномът на България. Търсим доброволци от цялата страна. За здравето на нашите деца, за развитието на медицината, нека се включим заедно в Геномът на България.
6: Обновете дома си с страхотни оферти от Юск. От 15 до 26 октомври можете да спестите до 60% за избрани нощни шкафчета и кресла. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Чувате ли как хрупка коричката? Фрома Бене Малеева Италия е във всяка хапка. Домашна прясна паста. Богати ароматни сосове, пресни рибни деликатеси и пица, изпечена до съвършенство в пещ на дърва. Автентични италиански рецепти. Истински вкус. Рома Бене в тенис комплекс Малеева.
8: Италия във всяка хапка. Страст във всеки вкус.

0: Комисия.bg. Здравейте, драги слушатели! Днес правим хляб с квас. Брашно, вода, малко сол и добавяме кваса. Месим добре. Оставяме да в таса, после оформяме, режем отгоре и мятаме във фурната. Печем до златисто и... И след това го слагаме на витрината за вас. Така правим хляб в пекарните на Фантастико. Хляб за живот. Всеки ден на ръка. С истински съставки. Пекарни хляб за живот. Открий ги в избрани обекти на Фантастико.
1: Хо-хо-хо! Весела нова учебна година, приятели! Подаръци от стъпки ще има за всички от сърце в Джулиани. 15% отстъпка на избрани часовници и бижута във всички магазини и онлайн на Giuliani.com. Хо-хо-хо! Чакаме ви в магазините и на Giuliani.com.
2: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
3: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
2: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.

0: Добро утро! Това е шоуто на блондинките. Ние сме Лина и Елена и се включваме в точно 7.33. Надяваме се, че сте се събудили в добро настроение. Може би, че още си пиете кафето спокойно на диванчето, както между другото аз тази сутрин направих. Имах едни точно 3 минути
1: да си спия много кафето. Много.
0: Да, на спокойствие.
1: Се.
0: Да, но пък ако имах едни 30, със сигурност щях да си пусна някоя от сериите на любимия ми сериал, който в момента следя. Това е и темата днес.
1: Точно така. Кой сериал гледахте последно и защо бихте го препоръчали или не? Това ви питаме днес и събираме така един дълъг списък, надявам се. Ще си направим до 10 на официалната ни Facebook страница. Между другото, днес беше много студено навън.
0: Беше,
1: сутринта,
0: да.
1: Когато
0: вече
1: пътувах. Около 2 градуса. В колата ми се появи предупреждение от риска за заледяване и аз буквално настръхнах и си казах, чакай, аз да не съм проспала, нали, 1-2 месеца. Не съм се събудила в декември, но не. Така че обличайте се добре, ако излизате рано сутрин.
0: Грижовна метка,
1: така, грижовна, да, да, за тези, на които им предстои да се хвърля до живота.
0: Да.
1: А на тези,
0: зимни
1: които...
0: Зимни да слагат ли?
1: Време
0: е май.
1: Рано е май още, ама може, да. Всъщност, не, то е средата на октомври.
0: Още
1: Боже,
0: не
1: добре,
0: е рано, аз се чудя сега как да се оправя с това. Кой ще ми смени гумите?
1: Ами няма сериал май за това, така че оправя
0: сериал няма за това,
1: както
0: да.
1: Както можеш.
0: Някакви други клипчета ще гледам да си сменя гумите сама.
1: Да. Кристиана Донева ни пише Домът на дракона. Това е предложила тя като сериал. За тези, които са фенове на Игри на тронове, горещо го препоръчвам. Не знам дали би бил интересен, иначе за останалите. Според мен за някой, който не е гледал Игри на тронове също, защото тя историята така или иначе си разказва за определен период от време. Има някакви препратки, естествено, към другия сериал, но не са толкова драматични.
0: Ти сега като експерт тук ще коментираш според мен, защото много неща си гледала.
1: Да, и Домът на дракона, последния сезон, това лято, който между другото беше добър.
0: Така ли?
1: Беше добър, да.
0: Аз опитах да
1: харес.
0: Го подхвана, но честно казано не ме грабна толкова много, да.
1: Нищо, имаш време, както се казва, да поправиш тази грешка. Сега към още хитове по Радио Фреш, с които продължаваме след малко. Останете с нас и се включете вие в съставянето на списъка с сериали тази сутрин до 10 на официалната ни Facebook страница.
2: Твоята любима компания в сутрешния трафик. Елена и Лина от шоуто на блондинките. Имат какво още да ти кажат до 10. Fresh. Има два типа хора. Едните са готови да споделят своята вафла и други, които ще купят две само за себе си. Комет СБА празнува 35 години с вафла Мура. Различни видове само за 29 цента. Защото някои удоволствия трудно се споделят. Комет СБА. 35 години заедно.
3: Бебчето на пира, мама няма мира. Статко за компания, хоп на Бебемания. Изложение и форум за бъдещи и настоящи родители. Разнообразни продукти на специални цени и срещи с специалисти ви очакват на Бебемания. Заповядайте от 23 до 25 октомври в Интерекспо Център. Вход свободен с предварителна регистрация на bebemania.bg.
4: Как разбирате, че един офис е наистина професионален?
5: По начина, по който се усеща. По чистотата, по детайла, по отношението.
4: City Services. Абонаментно и основно почистване на офиси, търговски и индустриални сгради. cityservices.bg. Безупречна чистота.

0: Ела на 25 ноември на модерните Yellow Party, Glitter and Thrill в Клуб Клауд и се потопи в блясъка на вечерта. Със специалното участие на Папи Ханс, който ще пее специално за гостите на събитието своите хитове. Очаквате още карти таро, музикални игри, награди, танци, фотокътове и подбрани коктейли. Билети в мрежата на ивенти.
1: Банан.
2: Моля?
1: Банан бе. Банан.
2: Откъде на къде?
1: Банан за Бачорски.
2: За кой?
1: За Баничорски.
2: Бингорски. Бонзай Бачорски?
1: Не, не. Банан.
2: Що банан?
1: Е така, от Куртуазия. Банан за Бачорски.
3: Чувала ли си за Face Train? Вчера една приятелка ме попита, а ти кога последно тренира лицето си? Не знаех, че може, но разбрах колко е ефикасно. Запиши час на facetrain.bg и постигни по-стегнато, оформено и повдигнато лице. Face Train. Авторски фейшъл фитнес. С тренировки Face Train.
4: Намали скоростта, спри и се вслушай. Чуй танца на природата в епицентър от енергии. Между Рила, Верила, Витоша и Плана. Топли минерални басейни, планински въздух, вкусна храна. Спа комплекс Белчински извор. Резервирай при специални условия за делничните дни. Белчински извор. Само на 50 км от София.
5: Чуваш ли? Точно така. Няма вече майстори, няма проблеми, няма ще дойдем утре, има готов ремонт по план и без забавяне.
6: Цялостни ремонти, бани, тераси, ВИК, ел-услуги и гипсокартон.
5: Един екип, един договор, един отговорник, хиляди доволни клиенти.
6: Ерстрой ремонти. На 13 години опит и гаранция до 7 години. Потърсете Ерстрой ремонти в Google или посетете airstroy.bg.
7: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай абсолютно фреш с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е заради

0: Това е шоуто на блондинките с Мичико в 7.41. Приятно, лежерно и даже леко екзотично, мен, ако ме питаш.
1: Да, много екзотично.
0: Което изобщо не подхожда на скандинавския климат навън.
1: Така е.
0: Ох, да.
1: Чикота, питаме ви, кой сериал гледахте последно и защо бихте го препоръчали? Случвало ли ви се да увеличите, да се увлечете толкова, че да изгледате 3 епизода, например, един след друг, а на сутринта да се чудите откъде да намерите енергия за работния ден.
0: Постоянно.
1: Ох,
0: да, се случва.
1: Наистина е така. Понякога забравяме колко е важно да намерим баланс между любимите си занимания, достатъчната почивка и грижата за организма.
0: И докато ние следим какво се случва с любимите ни герои на екрана, в тялото ни, между другото, протичат непрекъснати процеси, които поддържат нормалното му функциониране. Даже дори докато си лежиш на дивана.
1: Да.
0: Докато си мислиш, че си се отпуснал и почиваш и не изразходваш никаква енергия. Не е така, защото сърцето и мускулите продължават да работят и имат нужда от енергия, а клетъчните процеси играят изключително важна роля в целия ни организъм.
1: В този момент ви напомняме за Аменкор, хранителната добавка, съдържаща комбинация от креатин, монохидрат, дирибоза, коензим Q10 и витамин Е. Формулата е насочена към клетъчната енергия и подкрепата на нормалната функция на сърцето и мускулите. Продуктът се предлага под формата на капсули и разтворими сашета.
0: Най-доброто, което можете да направите, разбира се, е да комбинирате хранителната си добавка с пълноценен сън, балансирано хранене, движение и профилактични прегледи. А ако често се чувствате уморени или пък имате такива някакви необясними оплаквания, не е лошо да се консултирате и с лекар.
1: Така е,
0: не,
1: да.
0: Не с чат GPT.
1: Хубаво напомняне, или браво. Аменкор е произведен в България и можете да го потърсите в аптечната мрежа. За повече информация относно състава и начина на прием, посетете и официалният им сайт на производителя inkmed.eu.
0: Защото в крайна сметка хубавите истории са още по-приятни, когато имаме време и сили да им се наслаждаваме. А както казахме, даже да го правим и на дивана, пак ни трябва енергия.
2: Имаш какво да кажеш по темата? Направи го сега! Шоуто на блондинките! Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница. Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

Радио Фреш. Това са хитовете днес. Те са опасно будни. Елена и Лина говорят за всичко пикантно в шоуто на блондинките.

0: Рекса и Faithless с New Religion в шоуто на блондинките. Добро утро, 10 минути остават до 8. Първия час се върви към своя финал, а ние вече имаме дълъг списък от заглавия.
1: Имаме
0: на официалната ни Facebook страница и нямам така търпение да прехвърлим някой от тях. Да видим дали има някое, което не съм гледала. Бе.
1: Ох, леле, ето това е най-голямото изпитание днес, наистина. Да. Добре, давай. Гледай какво ни е писал Камен Цънков.
0: Така.
1: Гледах първа серия на Под прикритие.
0: И аз се гледах.
1: И не го препоръчвам, и каза Камен. Защо бе, хора?
0: Не ми хареса.
1: А, без такива. Съсипали са хубавият сериал, е написал Камен, направили са пълна пародия на Кръстникът. И има много логически несъответствия в сценария.
0: За логическите несъответствия нищо не мога да кажа, защото аз често казвам не си спомням предишните сезони. Вече преди много години съм гледала и съм загубила някакви логически връзки.
1: Може би е по-добре, за да не правиш връзката.
0: За да не страдам.
1: Да.
0: Но не ми хареса. Така, усеща се отново този почерк в българските сериали, в които половината сцени са измислени, за да може просто там да се набута един рекламодател, което мен зверски много ме дразни. И е направено по мен много хубав начин. Но ще му дам шанс да гледам и втори епизод.
1: Не, то трябва да се гледа сега, според мен. Дори да не е толкова на ниво,
0: но
1: колкото...
0: Не съм в екстаз, това искам да кажа.
1: Разбирам.
0: Да.
1: Ти имаш високи очаквания. Изисквания, това е съвсем нормално и така трябва да бъде. Милена Ангелова ни пише: новите съседи. Забавен, пълен с абсурдни ситуации, конспирации, смях. Има от всичко.
0: Не съм го гледала, няма и да го гледам. Такива за новите съседи, някакви забавни смешки, не ми харесва. Не.
1: Добре, давам нататък.
0: Дай нататък.
1: Константин Димитров, гледам един готин сериал Костюмари, който бях пропуснал. Старичък, но златен. Има доста готин сюжет, любов, предателство, но най-вече чест и какво значи приятелство. Препоръчвам.
0: Гледала съм го, един от любимите ми сериали, така че да, малко е позакъснял Константин, защото той е на много години наистина, но пък какво значение има?
1: По-добре така. Какво значение виж сега, има? Ето качествени сериали, може да си намериш.
0: Страхотни актьори, много интересни така врътки в сюжета, много интересни диалози, много ми харесва и на мен.
1: Добре.
0: Ти гледала ли си го?
1: Не. Аз нямам време за такива неща, аз правя по-важни неща в живота.
0: Факт, ама все пак намери малко време, моля ти се, това са класики, не могат да се пропускат.
1: Добре, записвам си.
0: Записвай си. Ние пък продължаваме с още хитове, спомени на Полигенова слушаме след малко до финала на този час и след 8 продължаваме да събираме вашите препоръки за сериали.
2: Не си съгласен с нас? Имаш друго мнение? Нямаме търпение да го чуем. Шоуто на блондинките. Ариете.
3: Красиви италиански уреди за кухнята. Откри своя нов любим уред на ariete.bg.
4: Следвай стъпките на здравето с подкрепата на Lambert's Multiguard. Научният подход към хранителните добавки. Една таблетка дневно осигурява 24 витамина и минерала в оптимални количества, плюс комплекс от растителни антиоксиданти за твоята енергия и нормална функция на имунната система. Търсете Lambert's в аптечната мрежа и онлайн на edrogeria.bg. Уау!

0: Победи го да с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Бяло чайно дърво, лютива мента, калипт, китайска канела, карамфил и подсилваме с камфор и ментол.
2: Молбе, бабо, стига с тия отвари. Мама просто го взима от аптеката. Виетнамско чудо от Дансон.
1: Виетнамско чудо?
2: Да, оригиналът на Дансон.
3: А сега може да спечелите награда от Дансон, ако участвате в играта на Радио Фреш, отговаряйки на въпрос във Фейсбук страницата на радиото.
4: Затворете очи. Виена. Светлини, валс, балет. А сега си представете, че Виена идва в София с блестящите танцори от Балетната асоциация на Виенската държавна опера. Кантус Фирмус представя Виенска балетна вечер. Спектакъл, който носи духа и вековната аристократична традиция на Виена. 15 февруари, зала 1 на НДК. Билети на tickets.bg.com. Ивентим и касите в залата.
5: Виждате ли го този град? На какво ви прилича? Най-ми прилича на джунгла.
6: Колко пъти ви казах да го приключим?
7: Лягам!
6: Нещата не са толкова прости.
5: Играта се загрубе и стиска.
8: Гледайте Под прикритие. Сезон 6. От 10 октомври всяка събота. От 22 часа. Само по БНТ1.
0: Това са хитовете днес. Единствено и само по Радио Фреш.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня. Голямо разнообразие на топ цени. Време е за онлайн пазаруване в Gaudi Dies.
1: Днес преди обяд ще бъде предимно слънчево, но около обяд от северо-запад облачността ще се увеличи и ще духа умерен вятър от северо-запад в източните райони временно силен от севера. Максималните температури ще бъдат между 14 и 19 градуса, за София около 14 градуса. Добро утро, аз съм Симеон Чешмаджиев. Двама души на 20 и 21 години са задържани заради подпалването на антени от сателитната система на Starlink край телепорта Плана. Това твърди сайта Factor.bg, като цитира свои източници от прокуратурата. Според информацията, двамата са имали германски паспорти, но не са етнически германци. Смята се, че те са влезли на територията на България през граничен контролно-пропускателен пункт Кулът. Gateway антените, които бяха запалени край Плана, са част от системата за сателитни комуникации Starlink на SpaceX. Тя е от стратегическо значение за украинската армия от самото начало на руската война в Украина. Новината за самоличността на арестуваните все още не е потвърдена официално. Малко по-рано в среда премиера Румен Радев обяви, че разследването се води интензивно с помощта на международни партньорски служби и очаква операцията да приключи с успех. Инфлуенсър Стоян Колев беше екстрадиран от Испания и вече в България, съобщават от Министерство на правосъдието. Той беше издирван с европейска заповед за арест по наказателно дело на районния съд в Пазарджик, след като наруши домашния си арест. Очаква се днес депутатите окончателно да приемат промените в кодекса за застраховането, с които се дава възможност за сезонна задължителна застраховка гражданска отговорност за определени моторни превозни средства. Измененията въвеждат възможност за сключване на полисата за срок по-кратък от една година, но не по-малко 30 дни. Това ще важи за определени превозни средства, мотоциклети, кемпери, къмпинг, ремаркета и други с временна и транзитна регистрация. Веднага, щом поправките в закона бъдат обнародвани в Държавен вестник, компаниите трябва да са готови да предлагат този вид застраховка за срокове под година. Водеща новина от чужбина. Италианската премиерка Джорджа Мелони произнесе 5-минутна реч в италианския парламент преди днешното заседание на Европейския съвет в Брюксел. Ето какво каза Мелони. От началото на годината Русия завзела съвсем малко територия, а през септември загубила голяма част от това, което е успяла да окупира. Това спиране на руското настъпление не падна от небето. То беше постигнато благодарение на смелостта на Украина и подкрепата на Запада, включително на Италия. Именно това спиране е единственият ефективен инструмент, с който можем да принудим Русия да седне на масата за преговори. Уважавам и разбирам разгорещените дебати по този въпрос, включително в тази зала, защото никой тук не иска война. Всички искаме мир. Разликата е в начина, по който смятаме, че можем да го постигнем. Според мен, подкрепата за Украина не е алтернатива на мира. Тя е това, което прави мира възможен. Ако Украина спре да се защитава утре, както мнозина предлагат, няма да имаме мир. Ще обсъждаме окупацията на една европейска държава и завръщането на съветския империализъм. Лично на мен онези времена не ми липсват. Не ми липсват руските танкове, които смазаха въстанията в Прага и Будапеща. Не ми липсва Берлинската стена, каза министър-председателя на Италия Джорджа Мелони. И отново у нас колегите от FM Plus празнуват своя 34-ти рожден ден. Легендарни музиканти и легендарни песни. Празничният ефир ще бъде изпълнен с едни от най-емблематичните изпълнения на живо и ще има страхотни награди. Слушайте FM Plus, включете се в играта и може да спечелите билет за концерта на световната мегазвезда Роби Уилямс до година в Пловдив. Един от най-обичаните български артисти, Любо Киров, също е част от шоуто. 10 от слушателите ще спечелят двойни покани за концерта му в София. Честит рожден ден, FM Plus! Изигра се и втората порция мачове от втори кръг в Шампионската лига. Отново станахме свидетели на истински порой от голове. В 9 срещи паднаха общо 46 попадения. Имаше някои невероятни зрелища, като победата на Ливърпул над Ласк с 6-3, успеха на Реал Мадрид над Рома с 4-3 и победата на ПСЖ над Манчестър Сити с 4-2. И другите мачове не бе скучно, а имаше и изненади, като загубата на Борусия Дортмунд с 0-1 от Бодио Глимп в най-слабо резултатния матч за вечерта. Израелския Апоел Тел Авив победи турския Бешикташ с 182 точки в домакинство от петия кръг на баскетболната Евролига, игран в зала Арена София. Символичните домакини водиха с 4 точки на полувремето, но след почивката наложиха темпото си и тотално доминираха. Предината им се увеличи с до 20 точки след третата част, а гостите не намериха отговор на силната стрелба отдалеч на баскетболистите на Апоел. Старши треньор на Монако Филипе Луис даде пресконференция преди мача от основната фаза в Лига на конференциите срещу ЦСКА. Бразилецът показа респект към армейците, обявявайки, че познава добре българския отбор и Монако не може да бъде считан за фаворит. Според него специалиста отличи качествата на Жоел Цварц и допълни, че очаква тежък двубой.
0: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес.

0: есенни предизвикателства с блондинките и shopsector.com. Твоят онлайн магазин за оригинални маратонки. shopsector.com.
1: Добро утро, това е шоуто на блондинките. Имаме хубава новина за вас. Така е, есен е, навън времето е доста неприятно, но пък есента може да бъде хубава и с есените предизвикателства на блондинките заедно с Shop Sector.
2: Вчера, между другото, в късния следобед се появи слънце. Сега гледам, така че е. Пак се опитва някакво слънце нахално да се промъква между облаците.
1: Нека е нахално, нека.
2: Така че и вчера, и днес, според мен, има доста добри изгледи за това, човек да си понавърти крачките някъде навън, дори в есенното време. Точно с това е свързано и предизвикателството ни от shopsector.com тази седмица. Искаме да ни споделяте в коментари под публикациите за кампанията скриншот на това колко крачки сте направили вчера.
1: Да.
2: Бъдете откровени, бъдете честни, това не е класация за най-голям брой крачки, а по-скоро за това, че изобщо се движим.
1: Така е, така е. Така ви предизвикваме. Бъдете активни и с крачките и с това да документирате колко всъщност сте направили предходния ден. Това се случва под публикацията във Facebook, последната такава към момента, няма да се объркате. А това пък от своя страна ще ви даде възможност да участвате в жребия, който и тази седмица на края на петъчния ден ще определи един късметлия, който ще си грабне ваучер на стойност 50 евро от shopsector.com.
2: Влезте на сайта и в онлайн магазина и разгледайте страхотните есенни модели на световно известни марки. Изберете си такива модели, които пасват на ежедневието ви, дали било за тренировки, дали за разходки сред природата или за офиса, където също човек, между другото, може да навърти доста крачки от бюрото до кафемашината и обратно.
1: Да, до секретарката, до секретарката, която ти направи
2: също
1: кафенцето.
2: Може, така. Дали? Тази сутрин си говорим иначе за сериалите и за това, кой сте гледали последно. Ако само висите на дивана и гледате сериали, трудно ще навъртите крачки. Но пък и това е удоволствие, което човек от време на време трябва да си причинява.
1: Абсолютно е така.
2: Какво гледат нашите слушатели?
1: Еми ето, продължават с подприкритие, нормално актуален, да, в момента.
2: Да, така,
1: така
2: е.
1: Че няма тук изненада. Легендарния от местопрестъплението с Хорейшо Кейн. Ами, любиме.
2: Да.
1: Харесвам го,
2: да,
1: Хорейшо.
2: Да, аз го харесвам от местопрестъплението. Хорейшо не.
1: Много го харесвам,
2: аз
1: Хорейшо.
2: Аз предпочитам Лас от цялата поредица. Това ми е любимата част. Хорейшо мога да го пропусна.
1: Добре, никой до сега обаче, както и ти, не каза нито Листопад, нито Малката булка. Какво друго имаше? Трима братя, три сестри.
2: Има време. Има време. Да изчакаме малко.
0: Червен светофар и зелена светлина за коментари. Включи се в дискусията тази сутрин. Шоуто на блондинките.

0: Подкрепи децата с Тандем и SOS Детски селища България. Вземи продукти Тандем на стойност над 3 евро и регистрирай бележката на promotandem.com.
1: Радио Фреш.

0: Добро утро в шоуто на блондинките в 8:18 на 15 октомври. Елена и Илина са тук и тази сутрин сме нещо като така сериал критици.
1: Да.
0: Макар че не тръгваме, разбира се, с желанието за критика, а по-скоро
1: критиката
0: с това
1: може да бъде позитивна.
0: Може. Да си така развием един приятен списък с сериали, някои от които може би вече сме гледали, но не е лошо да си припомним. Други пък чисто нови.
1: Да.
0: Или пък такива, които сме позабравили и сме пропуснали да гледаме преди години и сега е добре отново да излезнат на повърхността.
1: Да, искаме да си обсъдим наистина кой е последният сериал, който е останал в съзнанието, ние сме гледали и ни е харесал, или пък може би не. Милена Кудинава ни пише: гледам сериал Полумайк. Ами, интересен ни е поради факта, че Лелята, сестрата на майката на детето, отдава живота си, за да отгледа племенницата си, след като майка й умира, а баща й влиза в затвора. В днешно време забелязваме тенденцията, че повечето майки изоставят децата си, а тук виждаме една жертвено готовна Леля.
0: Mm-hmm.
1: Мале, не знам на какво става свидетел Милена, ама ако това наистина е така и тенденцията е майките да изоставят децата си в реалния живот, доста тъжно. И дано сериала да бъде гледан
0: да
1: от повече хора.
0: Да не е подействителен случай.
1: И да не е подействителен случай, да.
0: Да, да.
1: Айде малко по-позитивно напред.
0: Не съм го гледала, не съм го чувала. Не би го гледала.
1: И аз.
0: Така. Нери пише: последно гледах Династията на Тюдорите. Сериала е исторически за живота и управлението на английския монарх Хенри VIII. Доста интересен е за хора, които харесват и се интересуват от английското кралство. Също препоръчвам и The Crown, Короната. Също свързва едни от най-известните монарси на Англия. Пожелавам лек ден и много пуканки. И двата съм ги гледала. Короната за мен е абсолютен шедьовър. Много добър каст. Сега, доколко идентично е разказана историята, имаше доста спорове по темата,
1: да.
0: И около историята с Леди Даяна и преди това с така по-младите години на Елизабет II. Но въпреки това си е много хубаво телевизионно преживяване. Тюдорите нямам особено мнение. Гледала съм го, не съм като някакъв умопомрачен фен там.
1: Ох, стоите, гледам захласната в екстаз. Как хубаво коментираш.
0: И колко време от живота си съм загубила за сериали.
1: Това е най-вече ми се задава като въпрос в главата, но да.
0: Като няма нищо по-интересно, хората гледат сериали.
2: Имаш какво да кажеш по темата? Направи го сега! Шоуто на блондинките! Здравейте от Житница! Понеже всички говорят за събора на боба с наденицата, малко забравихме за клеймвиршите. Затова тази реклама ще е само за тях. Защото си ги обичаме. Особено пекнати на скара, с малко кашкавалче по средата и свежа салатка за гарнитура. Чуден обяд става! Вкусни клеймвирши от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
3: Този месец в Хесбургер Хелоуин бургер само за 5,60. 100% телешко кюфте, бекон, кюфте с чедър, свежи зеленчуци, пържен лук, чедър сос и легендарната майонеза с чушки на Хесбургер.

0: премиера.
1: Казват, че кармата винаги се връща.
2: Този път по-добра от всякога. С нов сайт, нова колекция и ново лице.
0: Ера, ера, ера!
2: Виж новата карма на karmaoriginal.com.
3: В Кик сега е още по-уютно с Стич. Пижами за 8 евро и 59 цента. И меко кадифено спално бельо за 14 евро и 99 цента. Повече за всеки един ден и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
4: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
5: Внимание! Периферин. За увредена периферна нервна система. Вземи периферин при проблеми с гръбнака, шията и кръста, при скованост и изтръпване на крайниците. Периферин. Ампули за пиене и капсули. Не търпи. Купи от аптеката или онлайн.
6: Повече предимства в моя DM App. До 11 ноември можеш да закупиш продукти за устна хигиена с 20% отстъпка с талон в моя DM App. Активирай талона и пазарувай изгодно през моя DM App или в DM магазин при сканиране на клиентския номер на каса. Цени, на които можеш да разчиташ. DM. Трайно изгодно.
7: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
8: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
7: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
2: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
9: Радио Фреш. Единствено и само хитовете днес.

0: Заповядай в страната на Ледерленд. Море от модели, цветове и модни изкушения.
1: Добро утро, 8:27 стана. За тези от вас, които сега се присъединяват към шоуто на Блондинките, ние сме Елена и Лина и ще ви правим компания до 10. Надяваме се. По-бързо да успеете да се придвижите в задръстването или на където сте тръгнали в момента. Но имаме и добра новина. Днес малко повече слънце обещават синоптиците, макар че следобедните часове отново го дават за облачаване и някакви дъждове. Но дори и така да се случи и те да познаят, добрата новина е, че съвсем скоро можете да си спечелите два страхотни чадъра на австрийската марка Доплер. Изключително луксозни, красиви и премиални. Един за него, един за нея. Това даваме в петък, което е утре.
2: Това е утре.
1: Това е утре.
2: Точно така.
1: Да, да. Сега стигнах до това прозрение.
2: Да, да, да. Като каза един за него, един за нея, ако той спечели така чадъра от Доплер на Ледерленд, може да има възможност да приюти някой към себе
1: може,
2: си. Така,
1: може, да.
2: Тясна, в тясна прегръдка да се озват под един чадър. А може и да предпочетете някой друг. Това всъщност е въпросът днес, който ще ви гарантира, че влизате в жребия, както и Ели каза, който пък от своя страна утре ще даде възможност на двама да си спечелят от чадърите на Доплер. Тъгни човек, с когото би се озовал под един чадър в дъжда. Това е условието, което имаме днес към вас, за да може да влезете в жребия.
1: Ето тук ще излезнат интересни връзки и отношения в коментарите. Да. Достойни почти за сериал.
2: Ау,
1: да. Много романтично и визията за кампанията ни също изглежда така романтично. Между другото, ето ти един любопитен факт за мен, който ти не знаеш, макар че така вече се познаваме от доста време. Преди си мечтах да издам книга, която се казва «Трима под един чадър».
2: О, колко да. Готино!
1: Тук ще са двама, но сега ако тагнете и още един човек, никой пък няма да ви се сърди, защото реално чадърите на Доплер са според мен достатъчно големи, за да съберат и трима.
2: Да, да. Това е много хитро между другото да са трима. Така ако един я изпадне, няма да останеш сам.
1: Няма да изпаднеш сам със сигурност. Вижте повече подробности за играта на официалната ни Facebook страница и действайте смело, защото не остана време. Утре е решаващия момент и ще разберем кои са късметлиите в играта.
3: Задръстването е неизбежно, скуката не. Шоуто на Блондинките по Радио Фреш.
4: Здравейте, аз съм Тино. С вълнение ви каня на моя концерт на 15 октомври в Пиротска 5 в София. Билетите са налични навсякъде, онлайн и на линковете в социалните ми мрежи. Заповядайте.

0: Добро утро!
1: Ей, перфектен синхрон.
0: В 8.35 винаги така ни се получава.
1: Ако имахме сериал, за нас може би трябваше да се казва добро утро.
0: Блондинките. Просто добро блондинките. Ето сега да даваме идея на някой режисьор, ако ни слуша, или сценарист, да ни покани да участваме.
1: Няма да сме ние, ако не
0: го поискаме. Няма да
1: даде цял сериал за нас. Не просто да участваме.
0: Ние имаме достатъчно истории. Така обещаваме е да е забавно, обещаваме да е трагично, да, да е драматично. Да.
1: Нелогично.
0: Категорично нелогично. Сега блондински, какво друго да е. Абе, обещаваме много неща.
1: Хайде да питаме хората в Инстаграм дали биха искали да гледат сериал за блондинките.
0: Хайде, разбира се, защо не сме го направили до този момент?
1: Не сме го направили в следващите 5 минути. Отивайте към Инстаграм, ако още не сте ни последвали там, направете го. Откривате ни като напишете в търсачката Радио Фреш и след това в стори до 5 минути.
0: Да.
1: Ще има анкета по темата.
0: Точно така. И плюс това може и да споделяте сторито с ваши приятели, режисьори, сценаристи,
1: продуценти.
0: Продуценти, търсим си някой да ни хареса за сериал.
1: Виж, че те сериалите, хората няма какво да кажат. Нищо интересно няма.
0: Няма, ние ще го направим.
1: И сега
0: ще го направим
1: трябва този нов сериал. Добре, да видим все пак конкуренцията.
0: Айде, добре, конкуренцията.
1: И срещу какво трябва да се изправим. Алф някъде видях. С него трудно ще го преборим със сигурност.
0: Напротив.
1: Но, все пак Алф
0: неговата
1: си Алф.
0: Категория сме вели.
1: Алф
0: само
1: си
0: да
1: Алф.
0: Не кажат Йети. Че тук не знам.
1: Така, добро утро, с риск да се смеете, опасни улици и някои турски сериали, ами това е положението, пенсионерска работа, това пише Катя Донева. Не знам какво е опасни улици, турски сериали не гледам.
0: Опасно,
1: обаче.
0: Опасен сериал,
1: да,
0: просто.
1: Да. Обичам криминални сериали, пише Ива Сребрева, гледам Шетланд и съм си набелязала за цяла зима филми, дано само не забравя някой ден да иде на работа. дано, Ива.
0: Ай, да забравиш сега.
1: И аз обичам криминални сериали, този Шетланд не съм го чувала.
0: Чувала съм го.
1: Записвам си го веднага, за да го проверя, след като го препоръчвам и не съм го гледала.

0: Да. Има надежда.
1: Има някъде, пропуква се някъде твоята.
0: Да, еми, и аз пропускам някои неща. Да, бе, от време на време се разсейвам с глупости и забравям да изгледам всичко възможно.
1: Аз пък само съм чувала за сериалите, нищо повече. До там стигам.
0: Пак не е малко. Добре, разбрахме се към Фейсбук, за да напишете сериала, който последно сте гледали и бихте ни препоръчали или пък не. И към Инстаграм, за да гласувате дали бихте гледали сериал Блондинки.
2: Още по темата след малко. Остани с шоуто на блондинките и техните любими хитове.
3: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
4: Искаш ли да научиш коя е идеята, която промени света за винаги? Ще ти подскажа. Двигателят с вътрешно горене. Ако и ти имаш бензин в кръвта или просто обичаш непреходния лукс, ела и научи повече на специалното събитие Експо 140 от Mercedes-Benz. Екипът на Silver Star те очаква в Националния исторически музей на 17 и 18 октомври. Виж програмата на mercedes-benz.bg.
5: Как разбирате, че един офис е наистина професионален?
6: По начина, по който се усеща. По чистотата, по детайла, по отношението.
5: City Services. Абонаментно и основно почистване на офиси, търговски и индустриални сгради. cityservices.bg. Безупречна чистота.
7: Kaufland театралната очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е печено кашу. XXL размер. 1 кг за 12,99 евро. С Kaufland карт екстра. Kaufland театралната очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
8: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
9: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Тия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Тия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е

0: Добро утро в 8.46. Ние сме Лина и Елена, а това е шоуто на блондинките по любимото ви радио Фреш. Кой сериал гледахте последно и бихте ли го препоръчали на приятел? Това ви питаме днес. От тези, заради които си казвате само още един епизод и изведнъж става два след полунощи от... Или пък от тези, които започват обещаващо, но някак не успяват да ви задържат. Независимо дали предпочитате криминални загадки, исторически драми или комедии, хубавото е така да имате време и енергия да се насладите на любимите си занимания.
1: А когато говорим за активен начин на живот, грижата за себе си остава наистина много важна, и то за всяка възраст. Особено пък след 45, когато организмът започва да се променя и е добре да обръщаме внимание и на храненето, и на движението, и на възстановяването, и на ежедневните навици, сред които може да бъде и гледането на сериали, разбира се. Защото целта не е просто да запълваме свободното си време, а да го прекарваме наистина пълноценно с хората и с заниманията, които ни носят удоволствие.
0: FM50 е комплексната хранителна добавка, разработена специално за мъже над 45 годишна възраст, с фокус върху мъжката жизненост и подкрепата на организма в тази възраст. Формулата е създадена с идеята да допълни грижата за себе си в период, когато поддържането на активността и добрите ежедневни навици става още по-важно.
1: Важно обаче грижата за себе си да е съчетана с малки постоянни избори от ежедневието и почивката до вниманието към собствените ни потребности, защото живота след 45 изобщо не е време за надписите, край на сезона. Има още много интересни истории за гледане, места за посещаване и моменти за споделяне. Затова ви напомняме за FM50, добавката за мъжете, които наистина искат да продължават да живеят активно и да го правят целенасочено и дългосрочно, инвестирайки в себе си и в здравето си.
0: Да, повече информация за продукта и възможностите за поръчка ще намерите на insidebeauty.bg.
1: А не забравяйте, че в Instagram ви подсещаме да се разходите до нашия профил и да гласувате в анкетата, която вече ви очаква там. Анкетата, в която проверяваме около темата днес. Дали бихте проявили интерес, бихте следили и колко сезона евентуално бихте гледали от сериала наречен Блондинките, в който, както се досещате, ние сме главни действащи лица и всичко се върти около нас.
0: Колко хубаво!
2: Времето в задръстването минава по-приятно с шоуто на Блондинките.
3: Fresh. Стига де! Пак са ми ударили колата. А каско нямам. Еми, ще пия една студена вода.
4: За да не пиеш една студена вода, има решение. За страховка каско избор в офисите на SDI. Само определяш на каква стойност да застраховаш автомобила си, с възможност за доверен сервис и пътна помощ. Предлага се само от нас. Виж повече на sdi.bg.
5: SDI. Помага ти и за колата.
6: Заповядай в страната на Ледерленд. Избери най-важните продукти преди да излезеш от вкъщи. Чадър, чанта, портмоне и ти. Приготви се за дълго пътешествие, защото в Ледерленд.бг те очаква море от модели, цветове и модни изкушения. Включи се в играта на Ледерленд и Радио Фреш и можеш да спечелиш чадър за него и за нея на австрийската марка Доплер от модната съкровищница на Ледерленд. Влез във Facebook страницата на Радио Фреш и отговори на въпроса за играта чрез коментар. И не забравяй, в петък не един, а двама от вас отговорили правилно, ще грабнат чадър Доплер за него и за нея от Ледерленд.
7: Wow!

0: преди глада с Кренвир Шикен. Скен. Всеки ден.
1: Носете личната си карта. Член на СИК ще ви даде карта за гласуване с надпис «Избирател». Поставете я в машината. Ще видите първа страница на електронната бюлетина, а с бутон «Следващата страница» може да отидете на втора и на трета страница. Когато направите своя избор, натиснете бутона «Преглед». Проверете вашия избор и ако е верен, натиснете «Гласуване». След звуковия сигнал, вземете разписката и я пуснете в кутията. Твоят глас – твоят избор.

0: Shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени. Оригинални маратонки от Shopsector.com.
1: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мио Макс, разбира се!
2: От 5 до 18 октомври гръбни 22% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари при покупка над 400 евро. А всяка седмица пести с есенни оферти и намаления до 35% на топ категории. Повече на Miomax.bg.

0: Днес преди обяд ще бъде предимно слънчево, но около обяд от северо-запад облачността ще се увеличи и ще духа умерен вятър от северо-запад в източните райони временно силен от севера. Максималните температури ще бъдат между 14 и 19 градуса, за София около 14 градуса. Здравейте, аз съм Симеон Чешмаджиев. Правилните решения се взимат с голямо закъснение и с голямо напрежение вътрешно-политическо в обществото. Това изтощава България. Време е правителството и президента да бъдат доста по-отговорни към национални интереси, към конституционните си задължения към българските граждани. Това каза пред Националното радио Велизар Шаламанов, бивш министър на отбраната, преди днешната среща на европейските лидери в Брюксел. Основната заплаха към момента е за търговското корабоплаване, за маршрута, който осигурява връзки за България и за Румъния, но и за Украйна. Има вече одобрена концепция между България и Румъния за черноморски хъб за сигурност, базиран в Констанц и Варна. Това трябва да бъде осигурено и на базата на този опит да се върви към по-специален договор между Евросъюза и Украйна за устойчивост не само в Черноморе, а като цяло в региона, защото заплахите от Русия само нарастват в последните 5 години, каза той. И украинският президент Зеленски ще участва на съвета. Според Шаламанов, първата стъпка е да бъде постигнато съгласие между Евросъюза и Украйна. По думите му, това ще даде по-силна позиция спрямо Русия. Въпросът е кой ще гарантира изпълнението на тази инициатива. Тоест, ако Черно море се обяви за зона забранена за използване на дронове срещу търговски кораби, такава инициатива е много важно да бъде гарантирана като изпълнение. Това включва способности за наблюдение и противодействие. За съжаление, Русия действа като Иран, а Иран действа като Русия, обобщи Шаламанов. Няма таван на скока на цените на горивата. Тази ситуация е толкова сериозна, че дори цената на горивата не е най-важната тема, а ритмичната устойчива доставка на горива до българския пазар, както за потребителите, така и за индустрията. Това каза Димитър Георгиев, финансист и анализатор на международните пазари. Днес се събуждаме с един атакуван танкер и втори горящ в румънски териториални води. Крайно време е България като част от отбранителния съюз НАТО да бъде по-активна и да защити територията и икономиката си, препоръча той. Поне до средата на зимата няма да имаме недостиг на горива по бензиностанциите и в индустрията, защото и при най-неблагоприятния сценарий отказ на доставки ще се организираме и ще имаме внос на горива. В дългосрочен план обаче при ескалация на ситуацията в Черно море и затваряне, то тогава може да има истински проблеми и Лукойл да не може да бъде зареждан с лек суров петрол, смята Димитър Георгиев. Една вест от чужбина. Капитулацията на Украйна няма да донесе мир, а окупация на европейска държава и завръщане на съветския империализъм. Думите са на италианската премиерка Джорджа Мелони в реч в италианския парламент преди срещата на лидерите на Евросъюза в Брюксел. Тя призова подкрепата за Киев да продължи и разкритикува американското споразумение с Русия за доставки на дизел. Реша и призвика бурния аплодисменти в залата. Откази от нея станаха популярни в социалните мрежи. Лично на мен онези времена изобщо не ми липсват. Не ми липсват руските танкове, които смазаха въстанията в Прага и Будапеща. Не ми липсва Берлинската стена, каза италианската премиерка. Отново у нас колегите от FM Plus празнуват своя 34-ти рожден ден. Легендарни музиканти и легендарни песни. Празничният ефир ще бъде изпълнен с едни от най-емблематичните изпълнения на живо и ще има страхотни награди. Слушайте FM Plus, включате се в играта и може да спечелите билет за концерта на световната звезда Роби Уилямс до година в Пловдив. Един от най-обичаните български артисти Любо Киров също е част от шоуто. И 10 от слушателите ще спечелят двойни покани за концерта му в София. Честит рожден ден, FM Plus! Изигра се и втората порция мачове от втори кръг в Шампионската лига. Отново станахме свидетели на истински порой от голове. В 9 срещи паднаха общо 46 попадения. Имаше някои невероятни зрелища, като победата на Ливърпул над Ласк с 6-3, успеха на Реал Мадрид над Рома с 4-3 и победата на ПСЖ над Манчестър Сити с 4-2. И в другите мачове не бе скучно, а имаше и изненади, като загубата на Борусия Дортмунд с 0-1 от Бодио Глимп в най-слабо резултатния матч за вечерта. Израелския Апоел Тел Авив победи турския Бешикташ с 182 точки в домакинство от петия кръг на баскетболната Евролига, игран в зала Арена София. Символичните домакини водиха с 4 точки на полувремето, но след почивката наложиха темпото си и тотално доминираха. Предината им се увеличи с до 20 точки след третата част, а гостите не намериха отговор на силната стрелба отдалеч на баскетболистите на Апоел. Старши треньор на Монако Филипе Луис даде пресконференция преди мача от основната фаза в Лига на конференциите срещу ЦСКА. Бразилеца показа респект към армейците, обявявайки, че познава добре българския отбор и Монако не може да бъде считан за фаворит. Според него специалиста отличи качествата на Жоел Цварц и допълни, че очаква тежък двубой.
1: Пред предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете.

0: Петър, Елена и Лина. Между другото, доста добра така комбинация би могла да се получи.
1: Можем да ги поканим в сериала, в който ще участваме, но някакви второстепенни роли.
0: Второстепенни, да. Те ще са просто такива гостуващи звезди за един епизод.
1: Точно толкова, така. Толкова. Епизодични някакви.
0: До момента виждаме, че на 100% нашите слушатели подкрепят идеята за сериал, наречен Блондинките, и биха гледали дори няколко сезона от него. За момента е само проект. Търсим режисьор, спонсор, сценарист, продуцент, всичко търсим.
1: Всичко търсим, реално. Имаме обаче главните
0: най-важното
1: лица.
0: Го имаме. Да, най-важното е тук. Сега да се върнем към Фейсбук и да видим хората какви вече съществуващи сериали гледат и какво биха ни препоръчали и ние да видим.
1: Силвия Петкова пише: не съм много по филмите и сериалите. True Blood съм го гледала повече от веднъж. Успешен ден.
0: Да, вампирски сериал и аз съм го гледала, харесва ми, да.
1: Добре. Сърцебиене, турски е, но много хубав е написала Марина Грозева.
0: Аз този гледала ли си? Не съм го гледала, но съм гледала турски сериали. Не от тези, които дават нали, по телевизиите, от тези в стриминг платформите, които са абсолютно модерни,
1: да.
0: Много добре направени, с интересни истории. Thank You Next, не знам на български как точно трябва да се преведе, е може би любимия ми.
1: Да.
0: Няколко сезона има вече, 2 или 3 сезона. Главната актриса е супер сладка. Супер сладка и много готина. И историите около нея също са така доста завъртяни. Така че ако говорим за турски сериали, ето този аз мога да го препоръчам с сигурност. Забавен,
1: добре.
0: Интересен, любовен, малко тип Секса и града. Ама в по-модерен вариант, нали, от Секса и града. Така че да, ако имате време и желание и ви се гледа нещо такова, давайте смело.
1: Добре, добре. Мале, колко много филми станаха, не знам. Испанската принцеса и Форсайтови е написала Стефка Илиева. Препоръчвам ги.
0: Добре, а не съм ги гледала.
1: Добре, хубаво е. Тебе те питам, защото.
0: Да. Александра Цокова казва: Nobody Wants This. Целият сезон на един дъх. Започна малко бавно, но не съм се смяла така от години. Забавен и различен. Между другото, новия сезон, третия, излиза до броени дни. Така че и аз го чакам с голямо нетърпение. Имаше така доста противоречия около този сериал, но е симпатичен и така ще му дам шанс на третия сезон. Вероятно ще го изгледам за един уикенд, понеже той толкова време ти отнема, за да му се посветиш, нали? Аз мисля да му се посветя със сигурност. Връщаме се след малко, сега Безсърдечен и Папи Ханс по Радио Фреш.
2: Сутрешни разговори за реалния живот. И тази сутрин без филтър. Шоуто на Блондинките. Check this out. Radio Fresh. Единствено и само хитовете днес.

0: вьетнамско чудо от Дансон.
1: Вьетнамско чудо?
0: Да, оригиналът на Дансон.
2: Ето ни двете чудеса на Радио Фреш. Двете блондинки, Лина и Елена. Чакай, че моето име си бъркам дори,
3: Бели. Да ти имам самочувствието.
2: Имам си самочувствие и не ми липсва, така е, вече знам каква стойност имам. Така, много да не говоря за себе си, говорим си за чудеса, именно вьетнамски такива. Вьетнамското чудо, кой не е чувал за него, кой не се е мазал с него,
3: да,
2: кой не е опитвал от ефектите му, наистина.
3: Още от детството ни до днес малката червена кутийка, която в всеки дом намира своето място и своето приложение в различни ситуации.
2: Да.
3: Когато сме настинали, когато не се чувстваме добре, имаме някое схващане в врата или раменете.
2: Да.
3: Винаги можем да се обърнем за помощ към вьетнамско чудо. Балсамът, който включва цели 5 етерични масла и наистина може да ни помогне в всяка ситуация. Между другото, знаеш ли, че на изток нунчи е умението да усетиш настроението в стаята без никой да е казал и дума.
2: Аз имам такова умение.
3: Имаш ли такова?
2: Да, значи имам нунчи.
3: Ти си едно нунчи.
2: Аз съм едно нунч.
3: Да. Буквално, между другото, да, означава мярка на окото. Тоест, виждаш неща, които никой не е нужно да изказва. Днес искаме да преведете нунчи
2: така
3: на български.
2: Много готина задача. Ето какво сме ви дали като опции. А, по-добре да не питам. И Б, нещо е станало, ама не се казва.
3: Това е горе-долу, когато попиташ гаджето си какво има и то ти отговори нищо.
2: Да.
3: Ясно ти е, че нещо е станало.
2: Да,
3: ясно,
2: да, да,
3: че напрежението в стаята с нож да го режеш, ама то нищо не
2: ама
3: е станало.
2: Ама то е нищо, да. Сещай се сам.
3: Сещай се сам.
2: Да. Еми, готина ни е загадката по повод играта, която имаме с Дансон. Ако искате да си спечелите една опаковка вьетнамско чудо още днес, на края на деня, трябва да отговорите под публикацията. Стискам палци на онзи, който ще спечели, може да ме контактне, защото аз имам наистина схващания, после малко да ме разтрие. Знам, че вьетнамското чудо ще свърши прекрасна работа.
3: Няма да коментирам.
4: Още от блондинките. След малко. Fresh. Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
5: Познатият маршрут, автобусната спирка, безкрайните задачи и някъде между тях, време за вкусна пауза в движение с тортилите в Минимарт. Бързо и удобно.
6: Победих всички в надпреварата.
7: Да, но Рувен Транс победи разстоянието.
8: От Европа и Азия до теб за празника. Рувен Транс. Без компромис по пътя. Ruven-bg.com.
9: Моментите са безценни, когато всички сме здрави. Грипна вълна? Спокойно, имаме Цитровакс. Силна защита и имунитет за малки и големи. А сега промоопаковка с 20% бонус. Цитровакс. Здраве и силен имунитет за цялото семейство. Цитровакс. Имунитет на Макс.

0: БГ.
1: Този път май плочките лепнаха перфектно.
2: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
3: Някои решения идват лесно, когато ги преживееш. От 23 до 25 октомври Volkswagen Weekend Experience те очаква в Volkswagen дилърствата в цяла България. Разгледай гамата, седни зад волана и виж специалните ни предложения. Открий своя Volkswagen. Изживей го. Направи го свой. Научи повече на volkswagen.bg.
4: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
5: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
4: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.

0: Хороскоп.
1: Добро утро! Ето ни в хороскопа на блондинките, любимото място, в което да разберем какво ни е приготвил денят днес. За овните, може би така да придвижите нещо напред, което отдавна отлагате. Действайте смело, но не позволявайте на ината да пречи на любовта.
2: Подходящ ден да подредите финансите и плановете си, Телци. Малък жест от близък човек може да ви донесе повече радост, отколкото очаквате.
1: За близнаците един разговор може да ви даде интересна идея или да ви срещне с полезен съюзник. Съсредоточете се върху най-важното, вместо да се разпилявате.
2: Много ми харесва съюзник. Ти имаш нужда от съюзници. Така. Приключенски настроена си обикновено, така че съюзник и някакъв пъклен план.
1: Да.
2: Раци, добро утро и на вас. Не е нужно да се съгласявате с всички, за да запазите добрия тон. Отделете време за себе си и за хората, с които се чувствате истински добре.
1: Добро утро, лъвове. Увереността ви може да отвори нови врати, особено в работата. В любовта обаче не забравяйте, че добрият диалог има нужда и от слушане.
2: Деви, практичният ви подход ще ви помогне да се справите с натрупаните задачи. Не търсете съвършенство във всичко. Понякога доброто решение е напълно достатъчно.
1: При везните е възможно да изгладят недоразумение или да възстановят хармонията в отношенията си. Изразете спокойно мнението си и не пренебрегвайте обаче собствените си желания. Подчертавам.
2: Усетих подчертаването. Да. Скорпиони, добро утро! Днес ще искате ясни отговори и конкретни действия. В работата това ще ви помогне, в любовта откровеността ще бъде по-полезна от догадките.
1: При стрелците интересна идея или неочаквана покана може да внесе вълнение в деня ви. Започнете да планирате нещо, което ви вдъхновява, дори реализацията му да е далеч.
2: Продължаваме с козирозите. Усилията ви могат да получат подкрепа от неочаквана посока. Намерете време и за личните си планове. Не всичко е важно. Не всичко важно се случва в работата. Да, това е добро напомняне за козирозите.
1: О, да. При водолеите нестандартният подход може да ви помогне да разрешите заплетена ситуация. В личните отношения покажете чувствата си, вместо да очаквате другите сами да ги разгадават.
2: И завършваме с рибите. Вдъхновение може да ви намери в най-обикновен момент. Доверете се на интуицията си, но не проверявайте фактите, когато вземате важни решения. Проверявайте фактите.
1: Проверявайте фактите.
2: Ами те, рибите обикновено проверяват всички факти.
1: Да. Така е. Добре, мисля, че е ясно кой на къде трябва да се насочи през днешния ден, а ние се насочваме към Facebook страницата ни, за да видим какво ни пишете по темата там.
0: Не си съгласен с нас? Имаш друго мнение? Нямаме търпение да го чуем. Шоуто на блондинките.
3: Вкусни кремвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
0: Номер едно станция. За номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Добро утро, това е шоуто на блондинките по Радио Фреш. Чухме Дия и Нишан. Ще я слушаме и след два след обед. А сега в 9.34 е време да се върнем към темата тази сутрин. За това кой сериал гледахте последно и защо бихте го препоръчали или не на нас с Лина и на всички, които ни слушат.
1: Да, аз непрекъснато си пускам от, така да си припомня. Приятели, много ми е приятно, като си го гледам непрестанно, един след друг сезон и не видях някой да е казал
0: да,
1: същото нещо. Много странно.
0: Да, може би хората, понеже ние питаме за последен сериал
1: може
0: и
1: би
0: хората
1: за това,
0: казват някакви
1: да,
0: по-нови заглавия. По-нови. Да, приятели, Секси и града, Как срещнах майка ти, който аз не съм гледала, между другото, но
1: Ясна
0: също е с такъв култов статус.
1: Гледала
0: нищо не съм гледала.
1: Но, така, от самото
0: от
1: начало до края.
0: Само от името му.
1: А Големия взрив, какво беше?
0: Големия взрив съм гледала отделни епизоди с тези нърдовете.
1: Да.
0: Той е готин, но
1: готин,
0: пак не
1: готин.
0: Съм гледала всичко и не съм така в този тип истерия и култура. Тихомир ни пише всеки ден гледам сериал и все си мисля, че ще има следващата по-хубава серия, но уви, няма. Казва се, отивам на работа да забогатея.
1: Да.
0: Има един казва за Скорпион, интересен си е за мен. Добре.
1: Добре. Ако хората ходят на работа да забогатеят, на всички пожелавам такава работа.
0: Да, ано.
1: Да.
0: Имаме тук за рицарите от Седемте кралства, да, което също е част от историята от вселената на Игри на тронове. Аз го загледах, признавам се, че някъде на третия епизод много ми доскоча. Героите не са ми симпатични. Изобщо не можах да го...
1: Няма да му дадеш шанс.
0: Не можах да го захапя и не мисля и да му давам повече шансове.
1: Да, виж какво е написала обаче Елена Узунова. Добро утро, момичета. Последният сериал, който гледах е Маслиново дърво. Вероятно... Вярно, турски е. Но пък си имаше драма, но аз го гледах от научна гледна точка и ми беше интересно да видя как протичат семейните констелации. А вие кой сериал гледахте последно? Леки усмихнат ден. Между другото, този сериал ми беше препоръчен и на мен за семейните констелации.
0: И на мен също. Аз между другото го загледах.
1: Така
0: може
1: ли?
0: Би първият епизод не ми хареса.
1: Не става.
0: Някакси не можах да се свържа нито с героите, нито с историята. И се отказах. Но съм чувала също много добри неща за него. Явно е до човек и може би до момент от живота, в който се намираш, за да може така да те заинтригува.
1: Да, ще направя една семейна констелация тук в студиото направо аз.
0: Добре, може да пробваме. А Шон Пол и Ина ще слушаме след малко и се връщаме към коментарите.
2: По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш. Фреш.
3: Купил си нова кола?
4: Да. Взех я на добра цена от Автокъща Кентавър.
3: А какво направи с старата?
4: Автокъща Кентавър я купиха. Бързо, лесно и изгодно. Автокъща Кентавър. Автокъщата на народа.
5: Ела на 25 ноември на модерните Yellow Party. Glitter and Thrill в Клуб Клауд. И се потопи в блясъка на вечерта. Със специалното участие на Папи Ханс, който ще пее специално за гостите на събитието своите хитове. Очаквате още карти таро, музикални игри, награди, танци, фотокътове и подбрани коктейли. Билети в мрежата на Ивентим.
6: Есента влиза в кадър.
7: Или на бързи обороти.
6: Нов сезон, нови комбинации. В стоков базар Илиянци. Новите есенно-зимни колекции вече са тук.
7: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
6: Облечи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар Илиянци.
7: Сезонът се сменя.
6: Стилът също.
8: Очаквайте скоро голямото откриване на Kaufland Овче купел Любляна. Отваряме за вас.

0: Кауфланд на 21 октомври в 12 часа в квартал Овче купел на улица Любляна 46. Очакваме ви! Кауфланд!
1: Скъпото парно пак идва с зимата. Направи разумния избор. Алпин. Инверторен климатик, създаден за сериозна зима. Отопление до минус 30 градуса и енергиен клас А3+ в режим отопление. Вземи го сега с 10 години гаранция на компресора и супер цена от Thermos.bg.
2: Искаш ли да научиш коя е идеята, която промени света за винаги? Ще ти подскажа. Двигателят с вътрешно горене. Ако и ти имаш бензин в кръвта или просто обичаш непреходния лукс, ела и научи повече на специалното събитие Експо 140 от Mercedes-Benz. Екипът на Silver Star те очаква в Националния исторически музей на 17 и 18 октомври. Виж програмата на mercedes-benz.bg.
3: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Тия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Тия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е

0: Есенни предизвикателства с блондинките и shopsector.com. Твоят онлайн магазин за оригинални маратонки. shopsector.com.
1: И тази сутрин ви напомняме за есенната ни кампания с предизвикателство от shopsector.com. Тази седмица сме се фокусирали върху активния начин на живот и крачките, които правим всеки ден. Докладвайте веднага на официалната ни Facebook страница с скриншот, за да има и доказателства колко крачки направихте вчера.
2: Да, мен не ме свърта вече, Ели. Още много малко ни остава всъщност до края на шоуто и аз отивам да разхождам кучето. Ще навъртя доста крачки. За съжаление, обаче няма да мога да участвам в предизвикателството на блондинките, тъй като съм една от блондинките.
1: Така е.
2: Да, но пък вие имате възможност да го направите и то не остана много време. Днес е четвъртък, а утре в края на деня теглим един от вас, който ще си грабне ваучер на стойност 50 евро, за да си ги изхарчи както пожелае на shopsector.com.
1: Ще може да ги похарчи доста добре, особено в този момент, в който вече на сайта са новите есенни модели от световно известни марки и има и много добри намаления до минус 40% на избрани модели, така че човек може наистина да инвестира и да направи доста добра сделка. Но преди това ще трябва да понавърти малко крачки и да се включи в нашето есенно предизвикателство. Да хвърлим ли един поглед как се движат цифрите на нашите слушатели тази сутрин?
2: Само да кажа, че едно е
1: и една
2: е цифра.
1: Крачка е цифра.
2: Така
1: точно
2: е.
1: Така. Добре, тук виждам 9000 крачки, което май е доста добре. Тук колко са тея крачки?
2: Ми сега трябва да отворя да видим.
1: 7593. Добре, добре. Това е добър резултат. 3000 и малко.
2: Камелия, малко е, да ти кажа,
1: добре.
2: Че, но пък влизаш в жребия.
1: Добре,
2: да,
1: добре,
2: да,
1: добре.
2: Да.
1: И 3000 крачки на днешно време си е нещо. 6000, 5000, добре, хората определено са активни.
2: Аз съм чувала, че така средно статистически 6000 на ден биха били
1: е
2: напълно
1: достатъчно. Да, да. Това с тия 10 000 крачки вече много пъти беше опровергано, че малко си изхвърляме, нали?
2: Да.
1: Но въпреки това не е лошо, ако можете да ги постигнете. Ти колко най-много хиляди крачки си правила за ден?
2: Аз съм правила 25 км на ден,
1: така,
2: на една екскурзия. Но не знам това колко крачки са,
1: не
2: да. Знам.
1: И аз по време на някакви пътувания стигам до по 23-4 хиляди крачки, мисля, че ми е било максимума. Но повече от това не съм.
2: Не дей да не се щупиш, моля.
1: Да. 13 минути остават до финала на шоуто. Връщаме се след малко, за да обобщим и по темата днес. Ще хвърлим поглед и към Инстаграм, за да видим как вървят нещата в гласуването и в анкетата ни там. Ако още не сте дали своя глас за това, искате ли да има сериал, който се казва Блондинките?
2: Произнесете се.
1: Давайте и вашето мнение.
0: Задръстването е неизбежно, скуката не. Шоуто на блондинките по Радио Фреш.
3: Стига де! Пак са ми ударили колата. А каско нямам. Еми, ще пия една студена вода.
4: За да не пиеш една студена вода, има решение. За страховка каско избор в офисите на SDI. Само определяш на каква стойност да застраховаш автомобила си с възможност за доверен сервис и пътна помощ. Предлага се само от нас. Виж повече на sdi.bg.
5: SDI. Помага ти и за колата.
6: Ариете.
7: Ариете. Ариете. Ариете. Ариете.
8: Красиви италиански уреди за кухнята. Откри своя нов любим уред на ariete.bg.
9: Честото уриниране ти проваля плановете, не издържаш на парането, довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
10: Уау!

0: Победи глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мьомакс, разбира се!
2: От 5 до 18 октомври гръбни 22% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари при покупка над 400 евро. А всяка седмица пести сесенни оферти и намаления до 35% на топ категории. Повече на Мьомакс.бг.
3: Вече можеш да слушаш любимото си Радио Фреш и в приложението Фреш Плей. Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: Джонас Бу в шоуто на блондинките, Edge of Desire, и 8 минути преди 10. Усещате на къде отиват нещата?
1: Усещат
0: към финал на днешния епизод от шоуто на блондинките. За сега все още не сериал, но ако трябва да сме обективни и да погледнем към резултатите на в Инстаграм, историто, което пуснахме там, трябва да ти кажа, че хората ни искат.
1: Искат ли ни? И живота ни иска, и хората ни искат. Само режисьорите и сценаристите все още не са ни поискали, но това е въпрос.
0: Сега се дърпат. Да,
1: имат още някъде 21 часа да видят сторито ни. Ние, ако трябва, ще го репостнем. Само и само да им дадем възможност този живот да просперират с един стойностен сериал.
0: Не, резултатите са впечатляващи. Абсолютно 100% от хората, които гласуват в Инстаграм, в нашето стори, затова биха ли гледали сериал Блондинките, отговарят да, поне няколко сезона.
1: Какво си представят обаче нашите слушатели с
0: да им го оставим за домашно и да видим така ли още няколко сериала, които те ни препоръчат и които вече някой е решил да инвестира в тях. Доктор Хаус, The Best, виждам от Любен Иванов. И него съм го гледала, ама така откъслечно. Не съм
1: гледала съм го и аз, да, по същия
0: фен.
1: Начин.
0: С интерес гледах Последното кралство. Препоръчвам, пише Таня Григорова. Не съм го гледала.
1: Обаче, виж, Петър Петков казва Yellowstone. Ето, това ми е в списъка със сигурност. Вселената на Yellowstone. И после самият Yellowstone. Написал съм ви ги по логическата им последователност. Благодарим ти, Петре.
0: Да.
1: А на мен най-много ми хареса 1923, който е два сезона. Сега има и два нови сериала.
0: Маршали.
1: Така.
0: Мисля, че трябва да е, да.
1: Добре. От и Маршал. Ранчото на Дътън.
0: Това ми изглежда такива каубойски. Аз не харесвам такива.
1: И аз не бих гледала такива,
0: не,
1: честно
0: не обичам.
1: Казано.
0: Такива някакси не мога там да се препозная нито в сюжетите, нито в героите, нито в цялостната естетика на начин на живот.
1: Сега обаче, ако ни поканат точно за такъв сериал, няма да откажем.
0: Блондинките кълбой.
1: Ми много готино.
0: Ми обичам само кълбойски бутуши, като моден аксесуар, ама до там.
1: И шапката.
0: И шапка също може, да. Филип Богданов казва, пускайте си From и не се занимавайте с глупости. След него няма сериал, който да ме впечатли. Гледала съм From без последния сезон. Там много вече ми се объркаха нещата. Иначе в началото наистина е много интригуващ и интересен, много мистериозен и така те вкарва в едни дълбоки размисли да се опиташ да разбереш какво става изобщо в този сериал.
1: Аз като цяло сутрин се опитвам да разбера какво става. Ти си моето гуру по отношение на сериалите и определено си записах много такива, които трябва да подведя.
0: Аз съм един безделник. Така излизам крайна сметка, след като съм изгледала почти всичко. Но пък си имам работа и утре точно в 7 смятам отново да съм си на работното място.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Diest. Немско обзавеждане за баня. Голямо разнообразие на топ цени. Време е за онлайн пазаруване в Gaudi Diest.
1: Днес преди обяд ще бъде предимно слънчево, но около обяд от северо-запад облачността ще се увеличи и ще духа умерен вятър от северо-запад в източните райони временно силен от севера. Максималните температури ще бъдат между 14 и 19 градуса, за София около 14 градуса. Здравейте, аз съм Симеон Чишмаджиев. Румъния е предложила на България двете държави да изпратят съвместно писмо до ръководството на НАТО с искане за военно командване в Черно море. Това също и румънски министър на националната отбрана Радо Мируша. Той обсъдил въпроса с българския си колега след последните инциденти в Черноморския регион. Правителството предлага 660 евро минимална работна заплата от 1 януари 2027 година. Проектът на постановление на Министерски съвет е публикуван в портала за обществени консултации. Размерът от 660 евро е с 12,8 евро по-нисък от най-високия възможен от 672 евро, за който министъра на труда и социалната политика Наталия Ефремова спомена по-рано през годината. Ако предложението се приеме, минималната работна заплата ще бъде увеличена с близо 40 евро или с 6,4% спрямо размери от 620 евро през 2026 година. Премиера Радев ще участва в редовното заседание на Европейския съвет, което ще се състои днес и утре, 15-16 октомври в Брюксел. Това съобщават от правителствената пресслужба. Европейските лидери ще обсъдят предизвикателствата пред европейската конкурентоспособност, цените на енергията, многогодишната финансова рамка на Европейския съюз за периода 2028-2034 година, войната в Украина, миграцията, разширяването на Евросъюза и ситуацията в Близкия изток, съобщиха от Министерския съвет. Междувременно, за днес е насрочен и протест срещу управлението на България, който ще се проведе пред президентството. Инициативата е от 18.30 часа, вече над 8000 души са потвърдили участието си във Фейсбук обявата за събитието. То е подкрепено от Боец и движение Обществен натиск. И една вест от чужбина, ударен е танкер в румънските териториални води на Черно море. Съобщават румънски медии, българския морски портал Maritime.bg. Танкера, плаващ под флага на Коморските острови, е бил поразен край Сулина, който се намирал на 8-10 морски мили югоизточно от вълнолома на Сулина и е превозвал петрол към Украина. Екипажът е спасен. Румънски министър на отбраната Радо Мируца заяви, че все още не е сигурно дали кораба е бил поразен от дрон. Предстои разследване на обстоятелствата около този инцидент. Отново у нас колегите от FM Plus празнуват своя 34-ти рожден ден. Легендарни музиканти и легендарни песни. Празничният ефир ще бъде изпълнен с едни от най-емблематичните изпълнения на живо и ще има страхотни награди. Слушайте FM Plus, включете се в играта и може да спечелите билет за концерта на световната звезда Роби Уилямс до година в Пловдив. Един от най-обичаните български артисти, Любо Киров, също е част от шоуто и 10 от слушателите ще спечелят двойни покани за концерта му в София. Честит рожден ден, FM Plus! Килиан Мбапе стана най-младия футболист, записал 100 участия в Шампионската лига. Достигайки тази граница на 27 годишна възраст по време на гостуването на Реал Мадрид срещу Рома в сряда, матчът бе спечелен от Реал с 4 на 3. Предишният рекорд принадлежеше на Лео Меси, който го постави на 28 години отново в матч срещу Рома през септември 2015 година. В двубой на стадион на Олимпико Мбапе започна като централен нападател в стартовия състав, определен от треньора Жозе Мауриньо. Французина отбеляза и първия гол за своя отбор. Мбапе дебютира в Шампионската лига на 17 годишна възраст с екипа на Монако. През септември 2016 той има 71 гола в турнира, включително попадението, с което Реал Мадрид откри резултата при победата с 2 на 1 над Интер миналия месец. Французина стана голмайстор в Шампионската лига с 15 попадения през миналата кампания. Българската националка Борислава Христова и нейният клубен отбор Атина и Кос загубиха като гости на литовския Кибиркщиш с 65 на 103 точки в двубой от първи кръг, група А на първата групова фаза на баскетболната Евролига при жените. Гръцкият отбор, който е вице-шампион в турнира Еврокъп през миналия сезон, не успя да се противопостави съществено на домакините в Вилнюс, които си бяха осигурили много солидна преднина от 79 на 42 точки още в края на третата четвърт.
2: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете.

0: Искаш ли да научиш коя е идеята, която промени света завинаги? Ще ти подскажа. Двигателят с вътрешно горене. Ако и ти имаш бензин в кръвта или просто обичаш непреходния лукс, ела и научи повече на специалното събитие Експо 140 от Mercedes-Benz. Екипът на Silver Star те очаква в Националния исторически музей на 17 и 18 октомври. Виж програмата на mercedes-benz.bg.
1: Внимание! Периферин за увредена периферна нервна система. Вземи периферин при проблеми с гръбнака, шията и кръста, при скованост и изтръпване на крайниците. Периферин. Ампули за пиене и капсули. Не търпи. Купи от аптеката или онлайн.
0: Повече предимства в моя DM App. До 11 ноември можеш да закупиш продукти за устна хигиена с 20% отстъпка с талон в моя DM App. Активирай талона и пазарувай изгодно през моя DM App или в DM магазин при сканиране на клиентския номер на каса. Цени, на които можеш да разчиташ. DM. Трайно изгодно.
2: Твоят дом държи на Viva Plast. Стабилни, изолиращи, с изящен дизайн. Това са профилите на Viva Plast.
3: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
4: Здравейте, отчитница! Седнали сме тук с компания, пекнали сме наденички. Замезвам си аз и ти да видиш, поналютява ми. Светнаха ме, че това била новата любимка в селото. Лютата македонка. Лимитирана, пикантна наденица. Душата ще ти стопли. И вие да опитате, и на вас ще стане любима. Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
5: В Кик сега е още по-уютно с Стич. Пижами за 8 евро и 59 цента. И меко кадифено спално бельо за 14 евро и 99 цента. Повече за всеки един ден и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.

0: Е. Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Кия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Кия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш.
1: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02 976 56 00.

0: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
1: Ела на 25 ноември на модерните Yellow Party, Glitter and Thrill в Клуб Клауд и се потопи в блясъка на вечерта. Със специалното участие на Папи Ханс, който ще пее специално за гостите на събитието своите хитове. Очакват те още карти таро, музикални игри, награди, танци, фотокътове и подбрани коктейли. Билети в мрежата на Eventim.
2: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
3: Купил си нова кола?
4: Да, взех я на добра цена от Автокъща Кентавър.
3: А какво направи със старата?
4: Автокъща Кентавър я купиха бързо, лесно и изгодно. Автокъща Кентавър. Автокъщата на народа.
5: Чуваш ли? Точно така. Няма вече майстори, няма проблеми, няма ще дойдем утре, има готов ремонт, по план и без забавяне.
6: Цялостни ремонти, бани, тераси, ВИК, ел услуги и гипсокартон. Един екип, един договор, един уговор.

0: правилният подход към хранителните добавки. Една таблетка дневно осигурява 24 витамина и минерала в оптимални количества, плюс комплекс от растителни антиоксиданти за твоята енергия и нормална функция на имунната система. Търсете Ламбертс в аптечната мрежа и онлайн на edrogeria.bg.
1: Top Flowers. Началото. 2009 година. Хиляди усмивки. Хиляди трогнати сърца. Експресни доставки на цветя. Поръчай на top-flowers.com.
2: Бебчето на пира, мама няма мира. Статко за компания, хоп на Бебемания. Изложение и форум за бъдещи и настоящи родители. Разнообразни продукти на специални цени и срещи с специалисти ви очакват на Бебемания. Заповядайте от 23 до 25 октомври в Интерекспо Център. Вход свободен с предварителна регистрация на bebemania.bg.
3: Има два типа хора. Едните са готови да споделят своята вафла и други, които ще купят две само за себе си. Комет СБА празнува 35 години с вафла Мура. Различни видове само за 29 цента. Защото някои удоволствия трудно се споделят. Комет СБА. 35 години заедно.
4: Искаш ли да научиш коя е идеята, която промени света за винаги? Ще ти подскажа. Двигателят с вътрешно горене. Ако и ти имаш бензин в кръвта или просто обичаш непреходния лукс, ела и научи повече на специалното събитие Експо 140 от Mercedes-Benz. Екипът на Silver Star те очаква в Националния исторически музей на 17 и 18 октомври. Виж програмата на mercedes-benz.bg.
5: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
1: Runners.
0: А да са издържливи или да са леки?
1: Runners.
0: Добре, е последен въпрос.
1: Runners.
0: Май изборът е ясен.
2: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
3: Салатка!

0: Лекарствен продукт за възрастни юноши над 16 години. Съдържа фамотидин. Преди употреба прочетете листовката.
1: Стани доброволец в проекта Геномът на България. Дари кръвна проба, от която ще бъде изолирана ДНК, за да се изследва колективния български геном. Участието ти ще помогне за по-добра профилактика, диагностика и лечение на различни тежки и социално значими заболявания. Ако си пълнолетен български гражданин, научи как можеш да участваш от уебсайта Геномът на България. Търсим доброволци от цялата страна. За здравето на нашите деца, за развитието на медицината. Нека се включим заедно в Геномът на България.

0: Килата майка.
1: Кино Арена Делукс. 15 октомври. Нов стандарт на киноизживяването. Картина, която впечатлява. Звук, който завладява. Комфортът е част от филма. Луксът във всеки детайл. Това е Кино Арена Делукс. Всичко, което очакваш от киното и повече от това, което познаваш. Почувствай повече. Кино Арена Делукс. Бутиковото кино на София. 15 октомври е началото. Сердика център.
2: Бяло чайно дърво, лютива мента, евкалипт, китайска канела, карамфил и подсилваме с камфор и ментол.
3: Ох, бе, бабо, стига с тия отвари. Мама просто го взима от аптеката. Виетнамско чудо от Дансон.
2: Виетнамско чудо?
3: Да, оригиналът на Дансон. Fresh.
4: Радио. Fresh. Това са хитовете днес.

0: Днес преди обяд ще бъде предимно слънчево, но около обяд от северо-запад облачността ще се увеличи и ще духа умерен вятър от северо-запад в източните райони временно силен от севера. Максималните температури ще бъдат между 14 и 19 градуса, за София около 14 градуса. Здравейте, аз съм Симеон Чишмеджиев. Румъния е предложила на България двете държави да пратят съвместно писмо до ръководството на НАТО с искане за военно командване в Черно море. Това съобщи румънския министър на отбраната Радо Мируша. Той обсъди въпрос с българския си колега след последните инциденти в Черноморския регион. Структурата ще се ръководи на ротационен принцип. Плана предвижда новата структура да бъде ръководена от черноморските държави в НАТО. Освен командването, ще се смени и мястото, на което е разположено звеното. Румъния заявява готовност да поеме ръководството и да приеме структурата на собственото си черноморско крайбреже от 2028 година. До тогава Букурещ предлага тя да действа в Турция, като в нея участват румънски и български офицери. Предложението на Румъния идва след като танкера Яра Джей, плаващ под флага на Коморските острови, беше поразен в румънски териториални води край пристанище Сулин. Според румънския министър, руските атаки срещу украинската инфраструктура създават допълнителни рискове за сигурността на България и Румъния. Той допуска, че поредицата от инциденти може да е насочена и към проверка на способността на националните власти и на НАТО да реагират на подобни заплахи. Пленумът на Висшия съдебен съвет трябва да гласува предложението на прокурорската колегия Магдалена Лазарова да заеме длъжността, изпълняващ функциите на главен прокурор. На 22 октомври изтича 6-месечен срок, в който според последните поправки в закона за съдебната власт, сегашния изпълняваща Ваня Стефанова може да остане на поста. Настоящия заместник главен прокурор Магдалена Лазарова ще остане единствената номинация за ръководител на държавното обвинение. През следващите 6 месеца реши преди ден, а и единодушно прокурорската колегия и изпрати предложението си до пленума на Висшия съдебен съвет. Водеща новина от чужбина, Илон Мъск прехвърли на американските военни и лично на президента Доналд Тръмп отговорността за внезапните ограничения на сателитната връзка за украинската армия. Те са въведени без предупреждение и засягат както дронове за удари по руски позиции, така и апарати, които защитават украинските градове от въздушни атаки. Системите Starshield са собственост на правителството на Съединените щати и са под негов контрол. Всички ограничения на скоростта или използването се определят от американските военни, а в крайна сметка и от президента на Съединените щати, написан Мъск. Той разграничава системите Starshield от търговската марка Starlink, която е собственост на SpaceX. Starlink осигурява сателитен интернет и се използва широко в Украина, включително там, където наземната комуникационна инфраструктура е разрушена. Starshield е свързана с нея услуга за военни и други държавни структури. Чрез нея украинската армия получава сателитна връзка и за част от дроновете си. Мъск твърди, че Starlink може да се използва за граждански и отбранителни цели, но не и за настъпателни военни действия. Преди ден Киев съобщи, че достъпът до сателитни системи за украинската армия бил ограничен и това е затруднило военни операции и управлението на дронове. В отговор на въпрос дали се чувства предаден от Доналд Тръмп, украинският президент Зеленски каза следното: да, наистина, но е малко по-сложно от личните ми емоции и чувства. Жалко е, че губим силен партньор. Отново у нас колегите от FM Plus празнуват своя 34-ти рожден ден. Легендарни музиканти, легендарни песни. Празничният ефир ще бъде изпълнен с едни от най-емблематичните изпълнения на живо и ще има страхотни награди. Слушайте FM Plus, включете се в играта и може да спечелите билет за концерта на световната звезда Роби Уилямс в Пловдив. Един от най-обичаните български артисти Любо Киров също е част от шоуто и 10 от слушателите ще спечелят двойни покани за концерта му в София. Честит рожден ден, FM Plus! Килиан Мбапе стана най-младият футболист, записал 100 участия в Шампионската лига. Достигайки тази граница на 27 годишна възраст по време на гостуването на Реал Мадрид срещу Рома в сряда, матча бе спечелен от Реал с 4-3. Предишният рекорд принадлежеше на Лео Меси, който го постави на 28 години отново в матч срещу Рома през септември 2015 година. В двубой на стадион на Олимпико Мбапе започна като централен нападател в стартовия състав, определен от треньора Жозе Мауриньо. Французинът отбеляза и първия гол за своя отбор. Мбапе дебютира в Шампионската лига на 17 годишна възраст с екипа на Монако. През септември 2016 той има 71 гола в турнира, включително попадението, с което Реал Мадрид откри резултата при победата с 2-1 над Интер миналия месец. Французинът стана голмайстор в Шампионската лига с 15 попадения през миналата кампания. We'll be right back. българската националка Борислава Христова и нейния клубен отбор Атина и Кос загубиха като гости на литовския Кибиркщиш с 65-103 точки. Двубой от първи кръг, група А на първата групова фаза на баскетболната Евролига при жените. Гръцки отбор, който е вице-шампион в турнира Еврокъп през миналия сезон, не успя да се противопостави съществено на домакините в Вилнюс, които си бяха осигурили много солидна предина от 79-42 точки още в края на третата четвърт.
1: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете.

0: бургер в България. 10 години. Финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас.
1: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.

0: новия, нова премиера.
1: Казват, че кармата винаги се връща.
2: Този път по-добра от всякога. С нов сайт, нова колекция и ново лице.
0: Ера, ера, ера!
2: Виж новата карма на karmaoriginal.com.
3: Този път май плочките лепнаха перфектно. Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
4: Хо-хо-хо! Весела нова учебна година, приятели! Подаръци от стъпки ще има за всички от сърце в Джулиани. 15% отстъпка на избрани часовници и бижута във всички магазини и онлайн на giuliani.com. Хо-хо-хо! Чакаме ви! В магазините и на giuliani.com.
5: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Тия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Тия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: визи. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Парадайз Център.
1: Чувате ли как хрупка коричката? Фрома Бене Малеева Италия е във всяка хапка. Домашна прясна паста. Богати ароматни сосове, пресни рибни деликатеси и пица, изпечена до съвършенство в пещ на дърва. Автентични италиански рецепти. Истински вкус. Рома Бене в тенис комплекс Малеева.
2: Италия във всяка хапка. Страст във всеки вкус.
3: Чувала ли си за Face Train? Вчера една приятелка ме попита: а ти кога последно тренира лицето си? Не знаех, че може, но разбрах колко е ефикасно. Запиши час на facetrain.bg и постигни по-стегнато, оформено и повдигнато лице. Face Train. Авторски фейшъл фитнес тренировки. Face Train.
4: Заповядай в страната на Ледерленд. Избери най-важните продукти преди да излезеш от вкъщи. Чадър, чанта, портмоне и ти. Приготви се за дълго пътешествие, защото в Ledderland.bg те очаква море от модели, цветове и модни изкушения. Включи се в играта на Ledderland и Radio Fresh и можеш да спечелиш чадър за него и за нея на австрийската марка Doppler от модната съкровищница на Ledderland. Влез във Facebook страницата на Radio Fresh и отговори на въпроса за играта чрез коментар. И не забравяй, в петък не един, а двама от вас отговорили правилно, ще грабнат чадър Doppler за него и за нея от Ledderland.
5: Есента влиза в кадър.
6: Или на бързи обороти.
5: Нов сезон, нови комбинации. В Стоков базар Илиянци. Новите есенно-зимни колекции вече са тук.
6: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
5: Облечи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар Илиянци.
6: Сезонът се сменя.
5: Стилът също.
7: Здравейте, драги слушатели. Днес правим хляб с квас. Брашно, вода, малко сол и добавяме кваса. Месим добре. Оставяме да в таса, после оформяме, режем отгоре и мятаме във фурната. Печем до златисто и... И след това го слагаме на витрината за вас. Така правим хляб в пекарните на Фантастико. Хляб за живот. Всеки ден на ръка. С истински съставки. Пекарни хляб за живот. Открий ги в избрани обекти на Фантастико.
8: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден, между 7 и 10, по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: мечтаната кухня с уреди Hotpoint от Зора. Само сега. Иноксова фурна за вграждане с 11 програми за готвене в пакет с керамичен плод с сензорно управление и две зони на страхотната цена от 319 евро и с цели 5 години гаранция след регистрация. Търси в Зора и на zora.bg до 29 октомври.
1: Бяло чайно дърво, лютива мента, евкалипт, китайска канела, карамфил и подсилваме с камфор и ментол.
2: Малко е, бабо, стига с тия отвари. Мама просто го взима от аптеката. Виетнамско чудо от Дансон.
1: Виетнамско чудо?
2: Да, оригиналът на Дансон.
3: А сега може да спечелите награда от Дансон, ако участвате в играта на Радио Фреш, отговаряйки на въпрос във Фейсбук страницата на радиото.
4: Затворете очи. Виена. Светлини. Валс. Балет. А сега си представете, че Виена идва в София с блестящите танцьори от Балетната асоциация на Виенската държавна опера. Кантус Фирмус представя Виенска балетна вечер. Спектакъл, който носи духа и вековната аристократична традиция на Виена. 15 февруари. Зала 1 на НДК. Билети на tickets.bg.com. Ивентим и касите в залата.
5: Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com. Fresh.
6: Радио Fresh. Това са хитовете днес.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Diez. Немско обзавеждане за баня. Голямо разнообразие на топ цени. Време е за онлайн пазаруване в Gaudi Diez.
1: Днес преди обяд ще бъде предимно слънчево, но около обяд от северо-запад облачността ще се увеличи и ще духа умерен вятър от северо-запад в източните райони временно силен от севера. Максималните температури ще бъдат между 14 и 19 градуса, за София около 14 градуса. Здравейте, аз съм Симеон Чишмаджиев. Правителството предлага 660 евро минимална работна заплата от 1 януари до година. Проектът е публикуван в портала за обществени консултации. Размер от 660 евро е с 12 евро и 80 цента по-нисък от най-високия възможен 672 евро, за който се говореше по-рано през годината. Ако предложението се приеме, минималната работна заплата ще бъде увеличена с 40 евро. В процентно изражение това е 6,4 на 100. Вчера говорих с премиера на Румъния. Днес ще говоря с президент. За да излезем с обща инициатива пред Съвета на Европейския съюз за подкрепа на усилията ни, мога да включа и Турция като натовска държава. Да установим Черно море като море, в което да не се нанасят удари по търговски цивилни кораби. Това каза премиера Румен Радев преди срещата на Европейския съвет в Брюксел. Тези атаки са недопустими и ние ще положим максимални усилия. Очаквам солидарност от всички наши европейски партньори да се приеме този меморандум, който предлагаме, допълни Румен Радев. По-рано днес излезе информация, че всъщност Румъния е предложила на България двете държави да пратят съвместно писмо от ръководството на НАТО с искане за военно командване в Черно море. Това съобщи румънския министър на отбраната Радо Мируше. Той обсъди въпроса с българския си колега. След последните инциденти в Черноморския регион, структурата ще бъде на ротационен принцип. Освен командването, ще се сменя и мястото, на което е разположено звеното. Румъния заявява готовност да поеме ръководството и да приеме структурата на собственото си Черноморско крайбрежие от 2028 година. Двама души на 20-21 години са задържани заради подпалването на антени от сателитната система на Starlink край телепорта Плана. Това твърди сайта Фактор БГ, като цитира свои източници от прокуратурата. Според информацията, двамата са с германски паспорти, но не са етнически германци. Водещите теми от чужбина. Втори търговски кораб е ударен тази сутрин в Черно море край Румъния. На борда на Wine Trader е имало 12 души екипаж, 8 моряци са в неизвестност, 4 са в безопасност, съобщава румънското обществено радио. Съдът е собственост на базирани в Малта компании. Час по-рано в близост избухна пожар на друг търговски кораб. В този случай беше ударен танкер в румънските териториални води на Черно море, плаващ под флага на Коморските острови. Той е бил поразен край Сулина и се намира на 8-10 морски мили югоизточно от вълнолома на Сулина, като е превозвал петрол към Украйна. Екипажът е спасен. Илон Мъск прехвърли на американските военни, лично на президент Доналд Тръмп, отговорността за внезапните ограничения на сателитната връзка за украинската армия. Те са въведени без предупреждение и засягат както дронове за удари по руски позиции, така и апарати, които защитават украинските градове от въздушни атаки. Отново у нас колегите от FM Plus празнуват своя 34-ти рожден ден. Легендарни музиканти, легендарни песни. Празничният ефир ще бъде изпълнен с едни от най-емблематичните изпълнения на живо, като ще има страхотни награди. Слушайте FM Plus, включете се в играта и може да спечелите билет за концерта на Роби Уилямс до година в Пловдив. Един от най-обичните български артисти. Любо Киров също е част от шоуто. И 10 от слушателите ще спечелят двойни покани за концерта му в София. Честит рожден ден, FM+. Изигра се и втората порция мачове от втори кръг в Шампионската лига. Отново станахме свидетели на истински порой от голове. В 9 срещи паднаха общо 46 попадения. Имаше някои невероятни зрелища, като победата на Ливърпул над Ласк с 6-3, успеха на Реал Мадрид над Рома с 4-3 и победата на ПСЖ над Манчестър Сити с 4-2. И другите мачове не бе скучно, а имаше и изненади, като загубата на Борусия Дортмунд с 0-1 от Бодио Глимп в най-слабо резултатния матч за вечерта. Израелския Апоел Тел Авив победи турския Бешикташ с 182 точки в домакинство от петия кръг на баскетболната Евролига, игран в зала Арена София. Символичните домакини водиха с 4 точки на полувремето, но след почивката наложиха темпото си и тотално доминираха. Предината им се увеличи с до 20 точки след третата част, а гостите не намериха отговор на силната стрелба отдалеч на баскетболистите на Апоел. Старши треньор на Монако Филипе Луис даде пресконференция преди мача от основната фаза в Лига на конференциите срещу ЦСКА. Бразилеца показа респект към армейците, обявявайки, че познава добре българския отбор и Монако не може да бъде считан за фаворит. Според него специалиста отличи качествата на Жоел Цварц и допълни, че очаква тежък двубой.
0: Предаването има продуктово позициониране. Радио Фреш, станция номер едно за хитовете.

0: Някои решения идват лесно, когато ги преживееш. От 23 до 25 октомври Volkswagen Weekend Experience те очаква в Volkswagen дилърствата в цяла България. Разгледай гамата, седни зад волана и виж специалните ни предложения. Открий своя Volkswagen. Изживей го. Направи го свой. Научи повече на volkswagen.bg.
1: В Кик сега е още по-уютно с Stitch. Пижами за 8 евро и 59 цента. И меко кадифено спално бельо за 14 евро и 99 цента. Повече за всеки един ден и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
2: Здравейте от Житница! Понеже всички говорят за събора на боба с наденицата, малко забравихме за клевиршите. Затова тази реклама ще е само за тях. Защото си ги обичаме. Особено пекнати на скара, с малко кашкавалче по средата и свежа салатка за гарнитура. Чуден обяд става! Вкусни клевирши от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
3: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
4: Твоят дом държи на Viva Plast. Стабилни, изолиращи, с изящен дизайн. Това са профилите на Viva Plast.

Е. Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Тия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Тия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Радио Фреш. Телефон за реклама. 02 976 56 00.

0: Здравейте, аз съм Тино. С вълнение ви каня на моя концерт на 15 октомври в Пиротска 5 в София. Билетите са налични навсякъде, онлайн и на линковете в социалните ми мрежи. Заповядайте.
1: Радио Фреш. Това са хитовете днес.

0: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
1: Кауфланд театралната очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е печено кашу. Хикс Хиксел размер. 1 кг за 12,99 евро. С Кауфланд карт екстра. Кауфланд театралната очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
2: Искаш ли да научиш коя е идеята, която промени света за винаги? Ще ти подскажа. Двигателят с вътрешно горене. Ако и ти имаш бензин в кръвта или просто обичаш непреходния лукс, ела и научи повече на специалното събитие Експо 140 от Mercedes-Benz. Екипът на Silver Star те очаква в Националния исторически музей на 17 и 18 октомври. Виж програмата на mercedes-benz.bg.
3: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Тия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Тия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е

Radio Fresh. Това са хитовете днес по Радио

0: по-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Утре сутрин в шоуто на блондинките очаквайте тема, която ще ви накара да сте много откровенни.
2: Питаме ви, колко пъти трябва да ви отхвърли един човек, за да приемете, че нещата между вас няма да се получат и защо?
1: Дали ще бъдете достатъчно смели, за да си признаете, ще разберем утре между 7 и 10 по Радио Фреш.
3: Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
4: Рънърс.
3: А да са издържливи или да са леки?
4: Рънърс.
3: Добре, последен въпрос.
4: Рънърс.
3: Май изборът е ясен.
5: Новата колекция на Рънърс. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
6: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мьомакс, разбира се!
7: От 5 до 18 октомври гръбни 22% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари при покупка над 400 евро. А всяка седмица пести с есенни оферти и намаления до 35% на топ категории. Повече на Мьомакс.бг.
8: Тази седмица в Кауфланд те очакват топ оферти. Вземи краве сирене Саяна от свежата витрина за 5.

0: 59 цента за килограм. И бял боб, леща, нахут или грех паскадо. 540 грама за 99 цента с Kaufland Card Extra.
1: Есенни предизвикателства с онлайн магазин за оригинални маратонки shopsector.com и вълнуващи сутрини с шоуто на блондинките. Участвай в играта на shopsector.com всеки делничен ден. Влез във Facebook страницата на Radio Fresh и напиши коментар под публикацията за играта. В края на седмицата един от всички участници ще спечели чрез жребий ваучер на стойност 50 евро от shopsector.com, твоят онлайн магазин за оригинални маратон. Готов ли си да участваш? Слушай и утре сутрин шоуто на блондинките.
2: На 25 октомври гласуваш за първи път, имаш 18 и вече имаш право на глас. Това е ново ниво. И изборът, и решението да гласуваш са твои. Преди изборния ден провери къде гласуваш, какъв документ ти трябва и как протича гласуването. Без паника, без сложни обяснения, само проверена информация. Всичко важно е на cik.bg.
3: Виждате ли готоград? На какво ви прилича? Не, прилича на джунгла.
4: Колко пъти ви казах да го приключим?
5: Лягай!
4: Нещата не са толкова прости.
3: Играта се загрубе истински.
6: Гледайте Под прикритие, сезон 6. От 10 октомври всяка събота. От 22 часа само по БНТ 1.

0: През нощта и утре над страната ще преобладава облачно време, на много места с валежи от дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от север и с него ще прониква студен въздух. Преобладаващите минимални температури ще бъдат между 3 и 8 градуса, а максималните между 10 и 15. В София минималната температура ще е около 3 градуса, а максималната утре около 10. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Пленумът на Висшия съдебен съвет избра Магдалена Лазарова за изпълняващ длъжността главен прокурор. Това стана само с 2 гласа против и без да бъде изслушана кандидатката. Лазарова ще изпълнява длъжността следващите 6 месеца, считано от 23 октомври. Застрахователите се задължават да предлагат за страховката гражданска отговорност за срок по-кратък от 1 година, но не по-малък от 30 дни, за определени превозни средства, включително мотоциклети и кемпери. Това реши парламентът, след като прие окончателно промени в кодекса за застраховането. Правителството предлага 660 евро минимална работна заплата от 1 януари до година. Проектът на постановление на Министерския съвет е публикуван в портала за обществени консултации. Размерът от 660 евро е с 12 евро и 80 по-нисък от най-високия възможен 672 евро и 80 цента, за който министърът на труда и социалната политика каза по-рано през годината. Ако предложението се приеме, минималната работна заплата ще бъде увеличена с 39 евро и 80 цента или 6,4% спрямо размера и от 620 евро и 20 цента през тази година. Срокът за обществено обсъждане е 2 седмици до 28 октомври. Припомням, със свое решение вчера правителството определи реда и начина на определяне на минималната работна заплата. Новите разпоредби предвиждат всяка година до 15 август правителството да определя размера на най-ниското основно месечно възнаграждение за труд за следващата година в диапазон с долна и горна граница. Завършвам с прекрасната новина, че Радио FM Plus днес празнува 34-ти рожден ден. 34 години от старта на първото музикално радио в България наложило визията за модерно и професионално звучене. Верни на стила си да предлагат стилна и качествена музикална селекция и този път колегите от Радио FM Plus са подготвили страхотна програма и естествено супер награди. Радио FM Plus е част от Fresh Radio Group, заедно с Viva Rock, Fresh, Melody, Класика и Dolce Vita. Честит празник, колеги! Отборите на НЕК и Левски се изправят един срещу друг в матч от втория кръг на основната фаза на Лига Европа. И двата тима ще търсят първите си точки в турнира. За българския тим това е възможност да се реваншира за минималното поражение с 0-1 от Залцбург в София. Столичани влизат в матча срещу НЕК след победата с 2-0 над Черноморе, която затвърди силното им представяне в българското първенство. След 10 изиграни срещи Левски има 28 точки и заема първото място в класирането. Трябва да отбележим и, че Левски няма победа при гостуване на отбор от Нидерландия. Сините имат 6 поражения от 6 мача, а днешният двубой е отличен шанс за футболистите на Хулио Веласкес да сложат край на тази серия. Срещата от 22 часа. А от 19.45 ЦСКА приема Монако в матч от първия кръг на основната фаза в Лигата на конференциите. За този двубой червените няма да могат да разчитат на наказания Мохамед Брахими и контузения централен защитник Жан-Филип Гбамен. Маркус Гиздол стартира работата си в България с победа над ЦСКА 1948 с 3-2, което допълнително зареди отбора с позитивно настроение. Вчера Гиздол разясни, че възнамерява да направи известни промени в състава спрямо от този, който започна преди 4 дни в Бистрица. От своя страна Монако е сочен за един от фаворитите за спечелване на турнира. Отборът от княжеството оглавява Френската лига 1 с 4 победи и 2 равенства.
1: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете.

0: В моя DM Up до 11 ноември можеш да закупиш продукти за устна хигиена с 20% отстъпка с талон в моя DM Up. Активирай талона и пазарувай изгодно през моя DM Up или в DM магазин при сканиране на клиентския номер на каса. Цени, на които можеш да разчиташ. DM. Трайно изгодно.
1: Този път май плочките лепнаха перфектно. Земифлекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
2: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
3: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Доведи се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
4: Ежедневието не винаги оставя време за обяд. Наслади се на твоята вкусна пауза в движение с тортилите в Минимарк. Бързо и удобно.
5: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Radio Fresh. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай абсолютно фреш с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Radio Fresh. Винаги хитовете днес. Fresh. По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
6: Утре сутрин в шоуто на блондинките очаквайте тема, която ще ви накара да сте много откровенни. Питаме ви, колко пъти трябва да ви отхвърли един човек, за да приемете, че нещата между вас няма да се получат и защо? Дали ще бъдете достатъчно смели, за да си признаете, ще разберем утре между 7 и 10 по Радио Фреш.

0: Flowers. Началото. 2009 година. Хиляди усмивки. Хиляди трогнати сърца. Експресни доставки на цветя. Поръчай на top-flowers.com.
1: Има два типа хора. Едните са готови да споделят своята вафла и други, които ще купят две само за себе си. Комет СБА празнува 35 години с вафла Мура. Различни видове само за 29 цента. Защото някои удоволствия трудно се споделят. Комет СБА. 35 години заедно.
2: Затворете очи. Виена. Светлини. Валс. Балет. А сега си представете, че Виена идва в София с блестящите танцьори от Балетната асоциация на Виенската държавна опера. Кантус Фирмус представя Виенска балетна вечер. Спектакъл, който носи духа и вековната аристократична традиция на Виена. 15 февруари, зала 1 на НДК. Билети на tickets.bg.com, Ивентим и касите в залата.
3: Чувате ли как хрупка коричката? Фрома Бене Малеева Италия е във всяка хапка. Домашна прясна паста. Богати ароматни сосове, пресни рибни деликатеси и пица, изпечена до съвършенство в пещ на дърва. Автентични италиански рецепти. Истински вкус. Рома Бене в тенис комплекс Малеева.
4: Италия във всяка хапка. Страст във всеки вкус.
5: Бебчето на пира, мама няма мира. Статко за компания, хоп на Бебемания. Изложение и форум за бъдещи и настоящи родители. Разнообразни продукти на специални цени и срещи с специалисти ви очакват на Бебемания. Заповядайте от 23 до 25 октомври в Интерекспо Център. Вход свободен с предварителна регистрация на bebemania.bg.
6: Очаквайте скоро голямото откриване на Kaufland Овча купел Любляна. Отваряме за вас новия Kaufland на 21 октомври в 12 часа в квартал Овча купел на улица Любляна 46. Очакваме ви! Kaufland!
7: Намали скоростта, спри и се вслушай. Чуй танца на природата в епицентър от енергии. Между Рила, Верила, Витоша и Плана. Топли минерални басейни, планински въздух, вкусна храна. СПА комплекс Белчински извор. Резервирай при специални условия за делничните дни. Белчински извор. Само на 50 км от София.
8: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е заради хитовете. Това е Радио Фреш. Заради хитовете. Само по Радио Фреш. Това са хитовете днес.

0: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
1: Следвай стъпките на здравето с подкрепата на Lamberts Multigard. Научният подход към хранителните добавки. Една таблетка дневно осигурява 24 витамина и минерала в оптимални количества, плюс комплекс от растителни антиоксиданти за твоята енергия и нормална функция на имунната система. Търсете Lamberts в аптечната мрежа и онлайн на edrogeria.bg.
2: Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com.
3: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мио Макс, разбира се!
4: От 5 до 18 октомври гръбни 22% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари при покупка над 400 евро. А всяка седмица пести сесенни оферти и намаления до 35% на топ категории. Повече на Miomax.bg.
5: Радио Fresh.

Radio Fresh. Това са хитовете днес по Радио.

0: През нощта и утре над страната ще преобладава облачно време, на много места с валежи от дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от север и с него ще прониква студен въздух. Преобладаващите минимални температури ще бъдат между 3 и 8 градуса, а максималните между 10 и 15. В София минималната температура ще е около 3 градуса, а максималната утре около 10. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Собствениците на мотоциклети, кемпери и други превозни средства, които не се използват целогодишно, ще могат да сключват за страховка гражданска отговорност за срок от най-малко 30 дни, вместо задължително за цяла година. Това предвиждат окончателно приети от Народното събрание промени в Кодекса за застраховането. Целта е собствениците да плащат за страховка за периода, през който действително използват превозните си средства. Така, например, мотористите ще могат да сключват полици само за активния сезон, а собствениците на кемпери за месеците, през които пътуват. Народното събрание почти с пълно мнозинство прие предложението на Министерския съвет за придобиване на системи за противовъздушна отбрана. Против гласуваха само депутатите от Възраждане. Договорът е за 5 ракетни установки от Германия. Този контракт България прави нова стъпка към модернизирането на противовъздушната си отбрана, като ракетните комплекси, които са на стойност над 1 милиард евро, ще бъдат финансирани чрез европейския инструмент SAFE. Правителството предлага 660 евро минимална работна заплата от 1 януари до година. Проектът на постановление на Министерския съвет е публикуван в портала за обществени консултации. Размерът от 660 евро е с 12 евро и 80 по-нисък от най-високия възможен от 672 евро и 80 цента, за който министърът на труда и социалната политика каза по-рано през годината. Ако предложението се приеме, минималната работна заплата ще бъде увеличена с 39 евро и 80 цента или 6,4% спрямо размера и от 620 евро и 20 цента през тази година. Срокът за обществено обсъждане е 2 седмици до 28 октомври. Припомням, със свое решение вчера правителството определи реда и начина на определяне на минималната работна заплата. Новите разпоредби предвиждат всяка година до 15 август правителството да определя размера на най-ниското основно месечно възнаграждение за труд за следващата година в диапазон с долна и горна граница. Завършвам с прекрасната новина, че Радио FM Plus днес празнува 34-ти рожден ден. 34 години от старта на първото музикално радио в България наложило визията за модерно и професионално звучене. Верни на стила си да предлагат стилна и качествена музикална селекция, и този път колегите от Радио FM Plus са подготвили страхотна програма и, естествено, супер награди. Радио FM Plus е част от Fresh Radio Group, заедно с Viva Rock, Fresh, Melody, Класика и Dolce Vita. Честит празник, колеги! Отборите на НЕК и Левски се изправят един срещу друг в матч от втория кръг на основната фаза на Лига Европа. И двата тима ще търсят първите си точки в турнира. За българския тим това е възможност да се реваншира за минималното поражение с 0-1 от Залцбург в София. Столичани влизат в матча срещу НЕК след победата с 2-0 над Черно море, която затвърди силното им представяне в българското първенство. След 10 изиграни срещи Левски има 28 точки и заема първото място в класирането. Трябва да отбележим и, че Левски няма победа при гостуване на отбор от Нидерландия. Сините имат 6 поражения от 6 мача, а днешният двубой е отличен шанс за футболистите на Хулио Веласкес да сложат край на тази серия. Срещата е от 22 часа. А от 19.45 ЦСКА приема Монако в матч от първия кръг на основната фаза в Лигата на конференциите. За този двубой червените няма да могат да разчитат на наказания Мохамед Брахими и контузения централен защитник Жан-Филип Гбамен. Маркус Гиздол стартира работата си в България с победа над ЦСКА 1948 с 3-2, което допълнително зареди отбора с позитивно настроение. Вчера Гиздол разясни, че възнамерява да направи известни промени в състава спрямо този, който започна преди 4 дни в Бистрица. От своя страна Монако е сочен за един от фаворитите за спечелване на турнира. Отборът от княжеството оглавява Френската лига 1 с 4 победи и 2 равенства.
1: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитове.

0: Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Здравейте, аз съм Дия, започва Абсолютно Фреш. За начален анонс днес и приветстване към вас от мен. Искам да ви кажа, че имаме страхотен рожден ден, който се случва на етажа ни, където е нашето студио. Става въпрос за рождения ден на FM+, първото частно радио в България. Празнуваме, наистина много празнуваме с невероятни хора, които сме се събрали тук. Искам да ви кажа, че FM+ е част от нашето радиосемейство. Вие много добре го знаете, но това не означава да не ви го кажа пак естествено. Габриела на Каца и слушаме след малко тук в ефира на Fresh, както и Hey That You Made Me Love You на Ариана Гранде. Празнуваме и продължаваме.
1: Абсолютно Fresh.

0: sportbet.bg. Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
1: Твоят дом държи на VivaPlast. Стабилни, изолиращи, с изящен дизайн. Това са профилите на VivaPlast.
2: В Кик сега е още по-уютно с Stitch. Пижами за 8 евро и 59 цента. И меко кадифено спално бельо за 14 евро и 99 цента. Повече за всеки един ден и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
3: Ера, ера, ера! Карма влиза в нова ера, нова визия, нова премиера!
4: Казват, че кармата винаги се връща.
5: Този път по-добра от всякога. С нов сайт, нова колекция и ново лице.
3: Ера, ера, ера!
5: Виж новата карма на karmaoriginal.com.
6: Здравейте, отчитница! Седнали сме тук с компания, пекнали сме наденички. Замезвам си аз и ти да видиш, поналютява ми. Светнаха ме, че това била новата любимка в селото. Лютата македонка. Лимитирана, пикантна наденица. Душата ще ти стопли. И вие да опитате, и на вас ще стане любима. Деликатес Житница. 30 години ковбасите на село Житница.
7: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас.
8: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
9: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
8: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
10: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02 976 56 00.

0: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък. Fresh.
1: Чуваш ли? Точно така. Няма вече майстори, няма проблеми, няма ще дойдем утре, има готов ремонт. По план и без забавяне.
2: Цялостни ремонти, бани, тераси, ВИК, ел-услуги и гипсокартон.
1: Един екип, един договор, един отговорник, хиляди доволни клиенти.
2: Ерстрой ремонти. Над 13 години опит и гаранция до 7 години. Потърсете Ерстрой ремонти в Google или посетете airstroy.bg.
3: Банан.
4: Моля?
3: Банан бе. Банан.
4: Откъде на къде?
3: Банан за Бачорски.
4: За кой?
3: За Баничорски.
4: Бингорски. Бонзай Бачорски?
3: Не, не.

0: Богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
1: Избягайте от ежедневието. Подарете си тишина и истински покой в сърцето на Родопите. Минерална вода, уют и релакс, които събуждат сетивата. Спа хотел и смена Девин. Мястото, където природата лекува, а душата си почива. Хотел и смена. Прегръдката на планината.
2: Как разбирате, че един офис е наистина професионален?
3: По начина, по който се усеща. По чистотата, по детайла, по отношението.
2: City Services. Абонаментно и основно почистване на офиси, търговски и индустриални сгради. cityservices.bg. Безупречна чистота.
4: Влез ударно в бъдещето с Stantec. Мощни компютри, бързи процесори, монитори и компоненти. Всичко необходимо на едно място. Stantec.com. Stantec. Твоят кибер портал.
5: Искаш ли да научиш коя е идеята, която промени света завинаги? Ще ти подскажа. Двигателят с вътрешно горене. Ако и ти имаш бензин в кръвта или просто обичаш непреходния лукс, ела и научи повече на специалното събитие Експо 140 от Mercedes-Benz. Екипът на Silver Star те очаква в Националния исторически музей на 17 и 18 октомври. Виж програмата на mercedes-benz.bg.
6: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: Есенни предизвикателства с онлайн магазин за оригинални маратонки shopsector.com и вълнуващи сутрини с шоуто на блондинките. Участвай в играта на shopsector.com всеки делничен ден. Влез във Facebook страницата на Radio Fresh и напиши коментар под публикацията за играта. В края на седмицата един от всички участници ще спечели чрез жребий ваучер на стойност 50 евро от shopsector.com. Твоят онлайн магазин за оригинални маратонки. Готов ли си да участваш? Слушай и утре сутрин шоуто на блондинките.
1: Мечтаната кухня с уреди Hotpoint от Зора. Само сега. Иноксова фурна за вграждане с 11 програми за готвене в пакет с керамичен плод с сензорно управление и две зони на страхотната цена от 319 евро и с цели 5 години гаранция след регистрация. Търси в Зора и на zora.bg до 29 октомври.
2: Заповядай в страната на Ледерленд. Избери най-важните продукти преди да излезеш от вкъщи. Чадър, чанта, портмоне и ти. Приготви се за дълго пътешествие, защото в Ледерленд.бг те очаква море от модели, цветове и модни изкушения. Включи се в играта на Ледерленд и Радио Фреш и можеш да спечелиш чадър за него и за нея на австрийската марка Доплер от модната съкровищница на Ледерленд. Влез във Facebook страницата на Радио Фреш и отговори на въпроса за играта чрез коментар. И не забравяй, в петък не един, а двама от вас отговорили правилно, ще грабнат чадър Доплер за него и за нея от Ледерленд.
3: Бяло чайно дърво, лютива мента, евкалипт, китайска канела, карамфил и подсилваме с камфор и ментол.
4: Малко бе, бабо, стига с тия отвари. Мама просто го взима от аптеката. Виетнамско чудо от Дансон.
3: Виетнамско чудо?
4: Да, оригиналът на Дансон.
5: Радио Фреш.

0: През нощта и утре над страната ще преобладава облачно време, на много места с валежи от дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от север и с него ще прониква студен въздух. Преобладаващите минимални температури ще бъдат между 3 и 8 градуса, а максималните между 10 и 15. В София минималната температура ще е около 3 градуса, а максималната утре около 10. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Булгаргаз предлага цена на природния газ за ноември от 59 евро и 8 цента за мегават час без цени за достъп и пренос, акциз и ДДС. Това показва заявлението на дружеството, внесено в Комисията за енергийно и водно регулиране. Предложената от Булгаргаз цена на природния газ е с 34% по-висока от настоящата тарифа за октомври. В заявлението от дружеството посочва, че предложената стойност е с приблизително 30% по-ниска от цените на европейските газови пазари. Предстои регулаторът да вземе окончателно решение за цената на природния газ на закрито заседание, което ще се състои след общественото обсъждане. Пиратки и фойерверки вече няма да може да се използват в населените места между 14 и 16 часа и между 23 и 8 сутринта. Изключение ще има само на 31 декември и 1 януари. Това прие на второ четене парламентът с промени в закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия. Приети са и облекчения за бизнеса при издаването на разрешение. Премиерът Румен Радев и президентът на Румъния Никош Ордан ще се срещнат с генералния секретар на НАТО Марк Рюте, за да обсъдят сигурността в Черно море. Това съобщиха от президентската администрация в Букурещ, съобщава Аджер Прес. Разговорите по време на тристранната среща ще се фокусират върху последните атаки с дронове в Черно море и влошаващата се сигурност в региона. КНСБ се обяви против планирания размер на минималната работна заплата. Лидерът Пламен Димитров каза, че предложението тя да е 660 евро ще донесе негативи на кабинета. Димитров каза, че при разговорите с вицепремиера и министър на финансите Гълъб Донев са изразили мнение, че минималната работна заплата за до година трябва да бъде 690 евро, колкото е предвиждал стария механизъм в Кодекса за труда. КНСБ не одобрява и предвидения в бюджета за до година ръст от 5% на заплатите в бюджетната сфера и от 7,5% за педагогическите специалисти. Иска се 10% ръст. За утре сме подготвили протестно автошествие в София, което ще започне в 12 часа пред парламента, каза Пламен Димитров. Също утре е планирана и среща с Гълъб Донев. Вторият кръг на основната фаза на Лига Европа започва. Напрежението във втория по сила европейски клубен турнир започва постепенно да се покачва. След встъпителните двубои става все по-ясно, че всяка грешка вече може да има огромна тежест в битката за класиране напред. Любопитни сблъсъци ни очакват по терените на Стария континент, а фокусът на българските любители на футбола без съмнение е насочен към Нидерландия. Най-важният матч за българската публика изправя Левски срещу НЕК Наймеген на стадион Гофер стадион. И двата тима стартираха с поражение. Сините отстъпиха минимално с 0 на 1 у дома срещу Ребе Залцбург, докато нидерландският състав бе отнесен с 0 на 5 при гостуването си на Ювентус. Левски влиза в двубоя в добра серия в първенството след победа с 2 на 0 на Черно море, но сега играчите на Хулио Веласкес ще трябва да пренесат силното си представяне от ФБет Лига и на европейската сцена, за да спечелят първи точки в турнира. А днес започва същинската част и от битките в основната фаза на Лигата на конференциите. За българските фенове най-голямо внимание привлича домакинството на ЦСКА срещу френския Монако. Матчът от първия кръг ще се изиграе на националния стадион Василевски от 19:45. Българският тим влиза в двубоя след победа с 3 на 2 срещу ЦСКА 1948 в първенството, като се намира в серия от добри резултати от дома. А Монако, воден от Филипе Луис, пристига в София след равенство 2 на 2 срещу Тулуза в Лига 1. Френският тим е един от фаворитите в турнира.
1: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете

0: вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Познатият маршрут, автобусната спирка, безкрайните задачи и някъде между тях – време за вкусна пауза в движение с тортилите в Минимарт. Бързо и удобно.
1: Обновете дома си с страхотни оферти от Юск. От 15 до 26 октомври можете да спестите до 60% на избрани кухненски столове и маси. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Повече предимства в моя DM App. До 11 ноември можеш да закупиш продукти за устна хигиена с 20% отстъпка с талон в моя DM App. Активирай талона и пазарувай изгодно през моя DM App или в DM магазин при сканиране на клиентския номер на каса. Цени, на които можеш да разчиташ. DM. Трайно изгодно.
3: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
4: Здравейте, драги слушатели. Днес правим хляб с квас. Брашно, вода, малко сол и добавяме кваса. Месим добре. Оставяме да в таса, после оформяме, режем отгоре и мятаме във фурната. Печем до златисто и... И след това го слагаме на витрината за вас. Така правим хляб в пекарните на Фантастико. Хляб за живот. Всеки ден на ръка. С истински съставки. Пекарни хляб за живот. Открий ги в избрани обекти на Фантастико.
5: Стани доброволец в проекта Геномът на България. Дари кръвна проба, от която ще бъде изолирана ДНК, за да се изследва колективния български геном. Участието ти ще помогне за по-добра профилактика, диагностика и лечение на различни тежки и социално значими заболявания. Ако си пълнолетен български гражданин, научи как можеш да участваш от уебсайта Геномът на България. Търсим доброволци от цялата страна. За здравето на нашите деца, за развитието на медицината, нека се включим заедно в Геномът на България.
6: Този път май плочките лепнаха перфектно.
7: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
8: Слушай шоуто на Тео. Всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
9: Време за теб. Време за музика. Шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклюзивна музикална битка. Звезден дуел. Песен срещу песен. Звезда срещу звезда. А резултатът зависи само от теб.
8: Бъди със страхотното шоу на Тео. Единствено по Радио Фреш.
10: Силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
11: Утре сутрин в шоуто на блондинките очаквайте тема, която ще ви накара да сте много откровенни. Питаме ви, колко пъти трябва да ви отхвърли един човек, за да приемете, че нещата между вас няма да се получат и защо?
12: Дали ще бъдете достатъчно смели, за да си признаете, ще разберем утре между 7 и 10 по Радио Фреш.
10: Радио Фреш. Това са хитовете днес.

0: Ела на 25 ноември на модерните Yellow Party Glitter and Thrill в Клуб Клауд и се потопи в блясъка на вечерта. Със специалното участие на Папи Ханс, който ще пее специално за гостите на събитието своите хитове. Очаквате още карти таро, музикални игри, награди, танци, фотокътове и подбрани коктейли. Билети в мрежата на Eventim.
1: Влез ударно в бъдещето с Stantec. Мощни компютри, бързи процесори, монитори и компоненти. Всичко необходимо на едно място. Stantec.com. Stantec. Твоят кибер портал.
2: Top Flowers. Началото. 2009 година. Хиляди усмивки. Хиляди трогнати сърца. Експресни доставки на цветя. Поръчай на top-flowers.com.
3: Есента влиза в кадър.
4: Или на бързи обороти.
3: Нов сезон, нови комбинации. Стоков базар и Лианци. Новите есенно-зимни колекции вече са тук.
4: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
3: Обличи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар и Лианци.
4: Сезонът се сменя.
3: Стилът също.
4: Чувате ли как хрупка коричката? Фрома Бене Малеева Италия е във всяка хапка. Домашна прясна паста. Богати ароматни сосове, пресни рибни деликатеси и пица, изпечена до съвършенство в пещ на дърва. Автентични италиански рецепти. Истински вкус. Рома Бене в тенис комплекс Малеева.
5: Италия във всяка хапка. Страст във всеки вкус.
6: Скъпото парно пак идва с зимата. Направи разумния избор. Алпин. Инверторен климатик, създаден за сериозна зима. Отопление до минус 30 градуса и енергиен клас А3+ в режим отопление. Вземи го сега с 10 години гаранция на компресора и супер цена от Thermos.bg.
7: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 след обед.
8: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
7: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
9: Всичко е заради хитовете.

0: Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
1: Runners.
0: А да са издържливи или да са леки?
1: Runners.
0: Добре, е последен въпрос.
1: Runners.
0: Май изборът е ясен.
2: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
3: Бяло чайно дърво, лютива мента, калипт, китайска канела, карамфил и подсилваме с камфор и ментол.
4: Малко бабо, стига с тия отвари. Мама просто го взима от аптеката. Виетнамско чудо от Дансон.
3: Виетнамско чудо?
4: Да, оригиналът на Дансон.
5: А сега може да спечелите награда от Дансон. Ако участвате в играта на Радио Фреш, отговаряйки на въпрос във Facebook страницата на радиото.
6: Ариете, ариете, ариете, ариете.
7: Красиви италиански уреди за кухнята. Открий своя нов любим уред на ариете.бг.
8: Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess на топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com.
9: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
10: Радио Фреш.

Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес. Еверест на Руши Виденлиев и Белослава слушаме след секунди в ефира на Фреш. А вие не забравяйте да влезете в нашата Facebook страница, където днес имаме изключително готина абсолютно Фреш тема за вас. Кое е най-доброто вредно удоволствие? Под поста на Абсолютно Фреш в официалната ни Facebook страница, там можете да ни споделите днес.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня. Голямо разнообразие на топ цени. Време е за онлайн пазаруване в Gaudi Dies.
1: През нощта и утре над страната ще преобладава облачно време, на много места с валежи от дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от север и с него ще прониква студен въздух. Преобладаващите минимални температури ще бъдат между 3 и 8 градуса, а максималните между 10 и 15. В София минималната температура ще е около 3 градуса, а максималната утре около 10. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Взети са всички мерки, с които да се обезпечи свободното гласуване на гражданите. Това заяви изпълняващия длъжността главен секретар на МВР Любомир Николов по повод предстоящите избори за президент и вицепрезидент. Работи се по няколко аспекта. Първият е купуването на гласове, като Николов е разпоредил проверки на местата, където се наблюдава висока концентрация на хора, занимаващи се с купуване на гласове. Той уточни, че до момента са извършени 140 операции, като се набляга на ромски махали и такива места, които и преди са проверявани от МВР. Наблягало се сериозно и на проблема с кибератаките, увери Николов. Той коментира и палежа на антените на Старлинг край София, като каза, че има заподозрени лица, но не можел да даде подробности към момента. Собствениците на мотоциклети, кемпери и други превозни средства, които не се използват целогодишно, ще могат да сключват за страховка гражданска отговорност за срок от най-малко 30 дни, вместо задължително за цяла година. Това предвиждат окончателно приети от Народното събрание промени в Кодекса за застраховането. Целта е собствениците да плащат за страховка за периода, през който действително използват превозните си средства. Така, например, мотористите ще могат да сключват полици само за активния сезон, а собствениците на кемпери за месеците, през които пътуват. Утре КНСБ и нейните основни членове ще проведат национален протестен митинг и протестно автошествие в София под надслов за по-високи доходи. От началото на седмицата в няколко града в страната се проведоха протести на работещи в редица сектори с настояване за поне 10% ръст на възнагражденията с бюджета за до година, недопускане на механични съкращения, запазване на качеството на обществените услуги и други. Митингът утре ще започне в 12 до сградата на Народното събрание от страната на площад княз Александър I. Ето и маршрутът на шествието. Тръгване от площад княз Александър I, стигане до площада на авиацията, обратно по Цариградско шосе, през Орлов мост, НДК, булевард България, булевард Гешов, руски паметник, после към Тодор Александров и финал на площад Независимост. Премиерът на Република Северна Македония Християн Мицкоски отправи остри критики към българските власти заради случая с Ива Михайлова, съобщава BTV. Той заяви, че тя е прехвърлена нелегално у нас и категорично отрече твърденията, че е преминала през официален граничен пункт. По негови думи, информацията е разпространена в българските медии, че Михайлова и адвокатът ѝ са преминали границата безпрепятствено и дори са били поздравени от граничните служители, не отговаря на истината. Това е абсолютна лъжа, казва Мицковски. Мога да потвърдя, че тя е прехвърлена в България по нелегален начин. Министерството на вътрешните работи разследва случая и ще установим по какъв начин е била изведена от страната, изтъкна Мицковски. ЦСКА е домакин на френския Монако в първия си матч от турнира Лига на конференциите. Той е от 19.45 на националния стадион Васил Левски. От 22 часа е срещата на Левски като гост на НЕМ Ген в Нидерландия, втора за сините в Лига Европа. В първата те отстъпиха пред австрийския Залцбург с 0-1. Водачът в схемата Александър Зверев достигна до полуфиналите на турнира по тенис от сериите Мастърс в Шанхай, Китай, след успех срещу деветия поставен Алекс Де Минор. Така тенисистът, който ще завърши годината като номер едно в света, се класира за петия си полуфинал на турнирите от сериите Мастърс през сезона. Той се изравнява по този показател с Яник Синер, който спечели и петте надпревари от този калибър, в които достигна до полуфиналите. Съперник на Александър Зверев в спор за място на финала ще бъде Алехандро Давидович Фокина, който се класира напред след отказване на Артюр Жеа от Франция при резултат 4-1 в полза на испанеца в първия сет.
0: Предаването има продуктово позициониране. Това е радио. Радио Фреш. Станция номер едно за хитовете.

Здравейте, аз съм Тино. С вълнение ви каня на моя концерт на 15 октомври в Пиротска 5 в София. Билетите са налични навсякъде, онлайн и на линковете в социалните ми мрежи. Заповядайте.

Здравейте от Житница! Понеже всички говорят за събора на боба с наденицата, малко забравихме за клевиршите. Затова тази реклама ще е само за тях. Защото си ги обичаме. Особено пекнати на скара, с малко кашкавалче по средата и свежа салатка за гарнитура. Чуден обяд става! Вкусни клевирши от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.

0: БГ. Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
1: Твоят дом държи на Вива Пласт. Стабилни, изолиращи, с изящен дизайн. Това са профилите на Вива Пласт.
2: В Кик сега е още по-уютно с Стич. Пижами за 8 евро и 59 цента. И меко кадифено спално бельо за 14 евро и 99 цента. Повече за всеки един ден и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
3: Хо-хо-хо! Весела нова учебна година, приятели! Подаръци от стъпки ще има за всички от сърце в Джулиани. 15% отстъпка на избрани часовници и бижута във всички магазини и онлайн на giuliani.com. Хо-хо-хо! Чакаме ви в магазините и на giuliani.com.
4: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
5: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата експлозивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
4: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
6: Силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
7: Утре сутрин в шоуто на блондинките очаквайте тема, която ще ви накара да сте много откровенни.
8: Питаме ви, колко пъти трябва да ви отхвърли един човек, за да приемете, че нещата между вас няма да се получат? И защо?
7: Дали ще бъдете достатъчно смели, за да си признаете, ще разберем утре между 7 и 10 по Радио Фреш.
9: Радио Фреш. Единствено и само.

0: Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. След малко слушаме Life is Simple на Мейси Ки и Маршал Джеферсън. Също така ще ви разкажи за нещо много интересно, само ако останете на частотите на Радио Фреш.
1: Животът е сладък с Радио Долче Вита. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Долче Вита. Свали приложението Fresh Play и бъди Долче Вита. Навсякъде и по всяко време. Радио Долче Вита. Животът е сладък.
2: Fresh. Чуваш ли? Точно така. Няма вече майстори, няма проблеми, няма ще дойдем утре, има готов ремонт. По план и без забавяне.
3: Цялостни ремонти, бани, тераси, ВИК, ел-услуги и гипсокартон.
2: Един екип, един договор, един отговорник, хиляди доволни клиенти.
3: Ерстрой ремонти. Над 13 години опит и гаранция до 7 години. Потърсете Ерстрой ремонти в Google или посетете airstroy.bg.
4: Влез ударно в бъдещето с Stantec. Мощни компютри, бързи процесори, монитори и компоненти. Всичко необходимо на едно място. Stantec.com. Stantec. Твоят кибер портал.
5: Чувала ли си за Face Train? Вчера една приятелка ме попита: а ти кога последно тренира лицето си? Не знаех, че може, но разбрах колко е ефикасно. Запиши час на facetrain.bg и постигни по-стегнато, оформено и повдигнато лице. Face Train. Авторски фейшъл фитнес тренировки. Face Train.
6: Бебчето напира, мама няма мира. Статко за компания, хоп на бебемания. Изложение и форум за бъдещи и настоящи родители. Разнообразни продукти на специални цени и срещи със специалисти ви очакват на бебемания. Заповядайте от 23 до 25 октомври в Интерекспо Център. Вход свободен с предварителна регистрация на bebemania.bg.
7: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни хълки, професионално гравиране и ремонт на бижу. Богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
8: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е заради

0: Следвай стъпките на здравето с подкрепата на Lambert's Multiguard. Научният подход към хранителните добавки. Една таблетка дневно осигурява 24 витамина и минерала в оптимални количества, плюс комплекс от растителни антиоксиданти за твоята енергия и нормална функция на имунната система. Търсете Lambert's в аптечната мрежа и онлайн на edrogeria.bg.
1: Есенни предизвикателства с онлайн магазин за оригинални маратонки shopsector.com и вълнуващи сутрини с шоуто на блондинките. Участвай в играта на shopsector.com всеки делничен ден. Влез във Facebook страницата на Radio Fresh и напиши коментар под публикацията за играта. В края на седмицата един от всички участници ще спечели чрез жребий ваучер на стойност 50 евро от shopsector.com, твоят онлайн магазин за оригинални маратонки. Готов ли си да участваш? Слушай и утре сутрин шоуто на блондинките.
2: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е печено кашу. Хикс хиксел размер. 1 килограм за 12 евро и 99 цента. С Кауфланд карт екстра. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
3: Затворете очи. Виена. Светлини. Валс. Балет. А сега си представете, че Виена идва в София с блестящите танцьори от Балетната асоциация на Виенската държавна опера. Кантус Фирмус представя Виенска балетна вечер. Спектакъл, който носи духа и вековната аристократична традиция на Виена. 15 февруари, зала 1 на НДК. Билети на tickets.bg.com, Eventim и касите в залата.
4: Виждате ли го то, брат? На какво ви прилича? Най-ми прилича на джунгла.
5: Колко пъти ви казах да го приключим?
6: Лягай!
7: Нещата не са толкова прости.
4: Играта се загрубе истински.
8: Гледайте Под прикритие, сезон 6. От 10 октомври всяка събота. От 22 часа само по БНТ1.
9: Телефон за реклама 02-976-5600.
10: Вече можеш да слушаш любимото си Радио Фреш и в приложението Fresh Play. Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: През нощта и утре над страната ще преобладава облачно време, на много места с валежи от дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от север и с него ще прониква студен въздух. Преобладаващите минимални температури ще бъдат между 3 и 8 градуса, а максималните между 10 и 15. В София минималната температура ще е около 3 градуса, а максималната утре около 10. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Добра среща с българския министър-председател Румен Радев и румънският президент Никош Ордан относно сигурността в Черно море и последните атаки срещу търговското корабоплаване. Това написа генералният секретар на НАТО Марк Рюте в социалната мрежа X. НАТО засили присъствието си по източния фланг, включително чрез увеличаване на способностите за противодействие на дронове. НАТО ще продължи да работи в тясно сътрудничество със своите съюзници в Черно море, като при необходимост ще адаптира своята позиция за възпиране и отбрана, посочва в позицията си Рюте. Правителството предлага 660 евро минимална работна заплата от 1 януари до година. Проектът на постановление на Министерския съвет е публикуван в портала за обществени консултации. Размерът от 660 евро е с 12 евро и 80 по-нисък от най-високия възможен от 672 евро и 80 цента, за който министърът на труда и социалната политика каза по-рано през годината. Ако предложението се приеме, минималната работна заплата ще бъде увеличена с 39 евро и 80 цента или 6,4% спрямо размера и от 620 евро и 20 цента през тази година. Срокът за обществено обсъждане е 2 седмици до 28 октомври. Припомням, със свое решение вчера правителството определи реда и начина на определяне на минималната работна заплата. Новите разпоредби предвиждат всяка година до 15 август правителството да определя размера на най-ниското основно месечно възнаграждение за труд за следващата година в диапазон с долна и горна граница. Булгаргаз предлага цена на природния газ за ноември от 59 евро и 8 цента за мегаватчас без цени за достъп и пренос, акциз и ДДС. Това показва заявлението на дружеството, внесено в Комисията за енергийно и водно регулиране. Предложената от Булгаргаз цена на природния газ е с 34% по-висока от настоящата тарифа за октомври. В заявлението от дружеството посочват, че предложената стойност е с приблизително 30% по-ниска от цените на европейските газови пазари. Предстои регулаторът да вземе окончателно решение за цената на природния газ на закрито заседание, което ще се състои след общественото обсъждане. Пиратки и фойерверки вече няма да може да се използват в населените места между 14 и 16 часа и между 23 и 8 сутринта. Изключение ще има само на 31 декември и 1 януари. Това прие на второ четене парламентът с промени в закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия. Приети са и облекчения за бизнеса при издаването на разрешения. Влошената метеорологична обстановка в Черно море не позволява корабът Челси 3 да бъде изтеглен до пристанище Бургас. Влекачът Алиот, който беше изпратен за участие в операцията по овладяване на плавателния съд, се прибра сам в бургаското пристанище, без да успее да доведе аварирания кораб. ЦСКА е домакин на френския Монако в първия си мач от турнира Лига на конференциите. Той е от 19.45 на националния стадион Васил Левски. От 22 часа е срещата на Левски като гост на Неймген в Нидерландия, втора за сините в Лига Европа. В първата те отстъпиха пред австрийския Залцбург с 0-1. Водачът в схемата Александър Зверев достигна до полуфиналите на турнира по тенис от сериите Мастърс в Шанхай, Китай, след успех срещу деветия поставен Алекс Деминор. Така тенисистът, който ще завърши годината като номер едно в света, се класира за петия си полуфинал на турнирите от сериите Мастърс през сезона. Той се изравнява по този показател с Яник Синер, който спечели и петте надпревари от този калибър, в които достигна до полуфиналите. Съперник на Александър Зверев в спор за място на финала ще бъде Алехандро Давидович Фокина, който се класира напред след отказване на Артюр Жеа от Франция при резултат 4-1 в полза на испанеца в първия сет.
1: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер едно за хит.

Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Били Айлиш подготвя най-мащабните концерти в кариерата си. През май 24-годишната певица потвърди, че е точно по средата на работата по новия си албум и че е много доволна от постигнатото до момента. Цялата новина можете да прочетете в нашия сайт radiofresh.bg. Продължаваме с Feel It сега в ефира на Фреш. Това са хитовете днес.

0: свежи от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Бургер в България. 10 години. Финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас.
1: Повече предимства в моя DM App. До 11 ноември можеш да закупиш продукти за устна хигиена с 20% отстъпка с талон в моя DM App. Активирай талона и пазарувай изгодно през моя DM App или в DM магазин при сканиране на клиентския номер на каса. Цени, на които можеш да разчиташ. DM. Трайно изгодно.
2: Ежедневието не винаги оставя време за обяд. Наслади се на твоята вкусна пауза в движение с тортилите в Минимарт. Бързо и удобно.
3: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
4: В Кик сега е още по-уютно с Стич. Пижами за 8 евро и 59 цента. И меко кадифено спално бельо за 14 евро и 99 цента. Повече за всеки един ден и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
5: Ера, ера, ера! Карма влиза в нова ера, нова визия, нова премиера.
6: Казват, че кармата винаги се връща.
7: Този път по-добра от всякога. С нов сайт, нова колекция и ново лице.
5: Ера, ера, ера!
7: Виж новата карма на karmaoriginal.com.
8: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 след обед.
9: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
8: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.

0: Очаквайте скоро голямото откриване на Kaufland Овча купел Любляна. Отваряме за вас новия Kaufland на 21 октомври в 12 часа в квартал Овча купел на улица Любляна 46. Очакваме ви! Kaufland!
1: Ела на 25 ноември на модерните Yellow Party Glitter and Thrill в Клуб Клауд и се потопи в блясъка на вечерта със специалното участие на Папи Ханс, който ще пее специално за гостите на събитието своите хитове. Очакват те още карти таро, музикални игри, награди, танци, фотокътове и подбрани коктейли. Билети в мрежата на Eventim.
2: Купил си нова кола?
3: Да. Взех я на добра цена от автокъща Кентавър.
2: А какво направи със старата?
3: Автокъща Кентавър я купиха. Бързо, лесно и изгодно. Автокъща Кентавър. Автокъщата на народа. Как разбирате, че един офис е наистина професионален?
4: По начина, по който се усеща. По чистотата, по детайла, по отношението.
5: City Services. Абонаментно и основно почистване на офиси, търговски и индустриални сгради. cityservices.bg. Безупречна чистота.
6: Искаш ли да научиш коя е идеята, която промени света за винаги? Ще ти подскажа. Двигателят с вътрешно горене. Ако и ти имаш бензин в кръвта или просто обичаш непреходния лукс, ела и научи повече на специалното събитие Експо 140 от Mercedes-Benz. Екипът на Silver Star те очаква в Националния исторически музей на 17 и 18 октомври. Виж програмата на mercedes-benz.bg.
7: Има два типа хора. Едните са готови да споделят своята вафла и други, които ще купят две само за себе си. Комет СБА празнува 35 години с вафла Мура. Различни видове само за 29 цента. Защото някои удоволствия трудно се споделят. Комет СБА. 35 години заедно.
8: Кино Арена Делукс. 15 октомври. Нов стандарт на киноизживяването. Картина, която впечатлява. Звук, който завладява. Комфортът е част от филма. Луксът във всеки детайл. Това е Кино Арена Делукс. Всичко, което очакваш от киното и повече от това, което познаваш. Почувствай повече. Кино Арена Делукс. Бутиковото кино на София. 15 октомври е началото. Сердика Център.
9: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е заради хитовете.

0: Е, стига де. Пак са ми ударили колата. А каско нямам. Еми, ще пия една студена вода.
1: За да не пиеш една студена вода, има решение. Застраховка каско избор в офисите на SDI. Само определяш на каква стойност да застраховаш автомобила си с възможност за доверен сервис и пътна помощ. Предлага се само от нас. Виж повече на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и за колата.
3: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
4: Wow!

октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.

0: GastroProtect!
1: Лекарствен продукт за възрастни юноши над 16 години. Съдържа фамотидин. Преди употреба прочетете листовката.
2: Fresh. Радио Fresh.

Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Лозен Ъп, Хъгъл и Далти и слушаме за финал на Абсолютно Фреш днес. След малко обаче партито е гарантирано с Power Request, предаването на вашите музикални желания, които и днес можете да споделите на Петко. Къде е под последният пост в нашата Facebook страница, постът на Power Request, както и на телефон 02976-7474. Аз съм Дия и ще бъдем заедно отново утре петъчно, точно в 2.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Diest. Немско обзавеждане за баня. Голямо разнообразие на топ цени. Време е за онлайн пазаруване в Gaudi Diest.
1: През нощта и утре над страната ще преобладава облачно време, на много места с валежи от дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от север и с него ще прониква студен въздух. Преобладаващите минимални температури ще бъдат между 3 и 8 градуса, а максималните между 10 и 15. В София минималната температура ще е около 3 градуса, а максималната утре около 10. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Добра среща с българския министър-председател Румен Радев и румънският президент Никош Ордан относно сигурността в Черно море и последните атаки срещу търговското корабоплаване. Това написа генералният секретар на НАТО Марк Рюте в социалната мрежа X. НАТО засили присъствието си по източния фланг, включително чрез увеличаване на способностите за противодействие на дронове. НАТО ще продължи да работи в тясно сътрудничество със своите съюзници в Черно море, като при необходимост ще адаптира своята позиция за възпиране и отбрана, посочва в позицията си Рюте. Собствениците на мотоциклети, кемпери и други превозни средства, които не се използват целогодишно, ще могат да сключват за страховка гражданска отговорност за срок от най-малко 30 дни, вместо задължително за цяла година. Това предвиждат окончателно приети от Народното събрание промени в Кодекса за застраховането. Целта е собствениците да плащат за страховка за периода, през който действително използват превозните си средства. Така, например, мотористите ще могат да сключват полици само за активния сезон, а собствениците на кемпери за месеците, през които пътуват. Пленумът на Висшия съдебен съвет избра Магдалена Лазарова за изпълняващ длъжността главен прокурор. Това стана само с 2 гласа против и без да бъде изслушана кандидатката. Лазарова ще изпълнява длъжността следващите 6 месеца, считано от 23 октомври. Булгаргаз предлага цена на природния газ за ноември от 59 евро и 8 цента за мегават час без цени за достъп и пренос, акциз и ДДС. Това показва заявлението на дружеството, внесено в Комисията за енергийно и водно регулиране. Предложената от Булгаргаз цена на природния газ е с 34% по-висока от настоящата тарифа за октомври. В заявлението от дружеството посочва, че предложената стойност е с приблизително 30% по-ниска от цените на европейските газови пазари. Предстои регулаторът да вземе окончателно решение за цената на природния газ на закрито заседание, което ще се състои след общественото обсъждане. Пиратки и фойерверки вече няма да може да се използват в населените места между 14 и 16 часа и между 23 и 8 сутринта. Изключение ще има само на 31 декември и 1 януари. Това прие на второ четене парламентът с промени в закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия. Приети са и облекчения за бизнеса при издаването на разрешения. Вторият кръг на основната фаза на Лига Европа започва. Напрежението във втория по сила европейски клубен турнир започва постепенно да се покачва. След встъпителните двубои става все по-ясно, че всяка грешка вече може да има огромна тежест в битката за класиране напред. Любопитни сблъсъци ни очакват по терените на Стария континент, а фокусът на българските любители на футбола без съмнение е насочен към Нидерландия. Най-важният матч за българската публика изправя Левски срещу НЕК Наймеген на стадион Гофер стадион. И двата тима стартираха с поражение. Сините отстъпиха минимално с 0 на 1 у дома срещу Ребе Залцбург, докато нидерландският състав бе отнесен с 0 на 5 при гостуването си на Ювентус. Левски влиза в двубоя в добра серия в първенството след победа с 2 на 0 на Черно море, но сега играчите на Хулио Веласкес ще трябва да пренесат силното си представяне от ФБет Лига и на европейската сцена, за да спечелят първи точки в турнира. А днес започва същинската част и от битките в основната фаза на Лигата на конференциите. За българските фенове най-голямо внимание привлича домакинството на ЦСКА срещу френския Монако. Матчът от първия кръг ще се изиграе на националния стадион Василевски от 19:45. Българският тим влиза в двубоя след победа с 3-2 срещу ЦСКА 1948 в първенството, като се намира в серия от добри резултати у дома. А Монако, воден от Филипе Луис, пристига в София след равенство 2-2 срещу Тулуза в Лига 1. Френският тим е един от фаворитите в турнира.
0: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете.

0: Здравейте, здравейте, приятели! Вие слушате Power Request по Radio Fresh, предаването, в което музиката зависи от вас. Вие решавате какво ще слушаме до 20 часа тази вечер. Затова бързо ви очаквам да скокнете на 02976-7474, както и в нашата Facebook страница под последната публикация с коментар. Там да ми споделите какво ви се слуша, а заедно с това и да се възползвате от възможността да поздравите някого, да предадете послание или просто да кажете нещо умно или пък нещо неумно в ефир. От вас си зависи. Аз не ви се бъркам. The Way We Touch е песента, с която ще започнем и след това слушаме онова, което вие сте решили.
1: Радио Фреш.

Дара Екимова и дигитално чухме в ефира на Радио Фреш. Вие слушате Power Request, мястото за музикалните ви желания, малко по-раничко. Даже още преди съвсем да започнем днешния час, се обади Ивомир. Той искаше да чуем нещо на Селена Гомес. Разглеждайки нещата си, казах, слуша ми се нещо iconic от нея. Same Old Love видях. Може би ще ме поправите, ако сте по-големи фенове на Селена Гомес от мен, но Same Old Love за мен е една от песните, които отъждествявам с нея като изпълнител. Затова специално за Ивомир слушаме сега, макар и да е малко тролбек цялото положение с тази песен. Все пак ще се порадвам да я чуя, надявам се и вие. Очаквам ви до 20 часа с още музикални желания. Тук съм Дебна.

0: която промени света за винаги. Ще ти подскажа. Двигателят с вътрешно горене. Ако и ти имаш бензин в кръвта или просто обичаш непреходния лукс, ела и научи повече на специалното събитие Експо 140 от Mercedes-Benz. Екипът на Silver Star те очаква в Националния исторически музей на 17 и 18 октомври. Виж програмата на mercedes-benz.bg.
1: Закупихте автомобил в чужбина? Търсите сигурен транспорт до България? Ровентранс е точният превозвач за вас. Бърз, надежден и професионален транспорт на автомобили от Европа и Азия до България. Ровентранс. Вашият автомобил в сигурни ръце. ruven-bg.com.
2: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
3: В Кик сега е още по-уютно с Стич. Пижами за 8 евро и 59 цента. И меко кадифено спално бельо за 14 евро и 99 цента. Повече за всеки един ден и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
4: Моментите са безценни, когато всички сме здрави. Грипна вълна? Спокойно, имаме Цитровакс. Силна защита и имунитет за малки и големи. А сега промоопаковка с 20% бонус. Цитровакс. Здраве и силен имунитет за цялото семейство. Цитровакс. Имунитет на Макс.
5: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Тия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Тия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
6: Утре сутрин в шоуто на блондинките очаквайте тема, която ще ви накара да сте много откровенни.
7: Питаме ви, колко пъти трябва да ви отхвърли един човек, за да приемете, че нещата между вас няма да се получат и защо?
6: Дали ще бъдете достатъчно смели, за да си признаете, ще разберем утре между 7 и 10 по Радио Фреш.

Ed Ширан и Сафайер в ефира на Радио Фреш. Продължаваме Power Request. Мястото за вашите музикални желания със следващото такова. То е на един от редовните ни слушатели. Димитър, който иска да чуе нещо на Любо Киров. Изборът е мой. Затова решавам да пусна песента, която е из Смона. Казва се Луна. Заедно с това да ви напомня и да се обадите на телефон 02-976-7474 или да влезете в Facebook страницата и да коментирате там, защото така мога да разбера какво ви се слуша и да направя нещо по въпроса. Защото напомням, вие решавате какво да слушаме до 8 часа тази вечер. Луна на Мона или Лукира в ефира сега, след мъничко, още от желанията ви.

Animal на Cat's Eye в ефира на Радио Фреш. Вие слушате Power Request и съответно това означава, че можете абсолютно директно да се включите в решението каква музика звучи от радиото. Това се случва като се обадите на телефон 02976-7474. Преди мъничко изпуснах едно обаждане за съвсем набързо, така че ако човека, който е звъннал, не му вдигнах слуша в момента, владете се пак, моля. Тук съм и съм готов за вашето обаждане. Фейсбук страницата ни също ви очаква с една публикация, под която може да оставите коментар. Ето, Ники ни е писал: здрасти, Петко, поздрави от град Попово, може ли да пуснеш нещо на Слави Трифонов? Ники, категорично не, но ще се радвам, ако отговориш на коментара си с някакво различно желание, да видим дали можем да го изпълним. Междувременно пък отиваме на едно такова, което можем. Мария е написала: здравей, може ли да пуснеш Just Keep Watching? Поздрав за всички слушатели, екипа на Радио Фреш. Мария, пускаме тази песен на Тейт Макрей веднага.

0: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението FreshPlay и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък. Fresh.
1: Чуваш ли? Точно така. Няма вече майстори, няма проблеми, няма ще дойдем утре, има готов ремонт по план и без забавяне.
2: Цялостни ремонти, бани, тераси, ВИК, ел-услуги и гипсокартон.
1: Един екип, един договор, един отговорник, хиляди доволни клиенти.
2: Ерстрой ремонти. Над 13 години опит и гаранция до 7 години. Потърсете Ерстрой ремонти в Google или посетете airstroy.bg.
3: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е печено кашу. Хикс Хиксел размер. 1 кг за 12,99 евро. С Кауфланд карт екстра. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
4: Искаш ли да научиш коя е идеята, която промени света за винаги? Ще ти подскажа. Двигателят с вътрешно горене. Ако и ти имаш бензин в кръвта или просто обичаш непреходния лукс, ела и научи повече на специалното събитие Експо 140 от Mercedes-Benz. Екипът на Silver Star те очаква в Националния исторически музей на 17 и 18 октомври. Виж програмата на mercedes-benz.bg.
5: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни хълки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
6: Бебчето на пира, мама няма мира. Статко за компания, хоп на бебемания. Изложение и форум за бъдещи и настоящи родители. Разнообразни продукти на специални цени и срещи с специалисти ви очакват на бебемания. Заповядайте от 23 до 25 октомври в Интерекспо Център. Вход свободен с предварителна регистрация на bebemania.bg.
7: Ела на 25 ноември на модерните Yellow Party. Glitter and Thrill в Клуб Клауд. И се потопи в блясъка на вечерта. Със специалното участие на Папи Ханс, който ще пее специално за гостите на събитието своите хитове. Очаквате още карти Таро, музикални игри, награди, танци, фотокътове и подбрани коктейли. Билети в мрежата на Eventim.

0: бъдещето с Stantec. Мощни компютри, бързи процесори, монитори и компоненти. Всичко необходимо на едно място. Stantec.com. Stantec. Твоят кибер портал.
1: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
2: Всичко е заради

0: Радио Фреш.
1: Да се трубиш мен е нереално. Ти го правиш само дигитално.
0: Това са хитовете днес по Радио Фреш.

Patient Zero чухме в ефира на Радио Фреш, песен на Тейлор Свифт, ако случайно не сте разбрали. Продължаваме с следващото музикално желание. То е на Стефан. Стефан иска да чуе Sunbeams на Фабрицио Паризи. Така че това ще е следващата песен. Мисля, че го установихме, но ако искате мога да ви го повторя още веднъж. Вместо това ще ви повторя всъщност телефона, на който може да се обадите, 02976 7474 и очаквам

музикалните ви желания. Именно там, както и във Facebook страницата на Radio Fresh, разбира се. Тук съм до 20 часа и ви напомням, че можете да ни слушате и от най-новото ни приложение Fresh Play, ако случайно вече живеете в условия, в които просто няма как по традиционния начин да слушате радио. Слушаме се на Beams сега.

0: Победи глада с Кренвир Шикен. Скен. Всеки ден.
1: Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com.
2: Болите главата, тялото, кръста, зъба. И болех в земи и за нула време се спаси. За всяка болка, малък и голям човек, има форма бърз и точен и болек. И болек си раствори и за болка забрави. И болек лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен и зин. Преди употреба прочетете листовката.
3: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мио Макс, разбира се.
4: От 5 до 18 октомври гръбни 22% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари при покупка над 400 евро. А всяка седмица пести с есенни оферти и намаления до 35% на топ категории. Повече на Miomax.bg.
5: Бяло чайно дърво, лютива мента, евкалипт, китайска канела, карамфил и подсилваме с камфор и ментол.
6: Ох, бе, бабо, стига с тия отвари. Мама просто го взима от аптеката. Виетнамско чудо от Дансон.
5: Виетнамско чудо?
6: Да, оригиналът на Дансон.
7: Ариете.
8: Ариете? Ариете. Ариете. Ариете.
9: Красиви италиански уреди за кухнята. Откри своя нов любим уред на ariete.bg.

0: майка.
1: Вече можеш да слушаш любимото си радио Фреш и в приложението Фреш Плей. Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: Здравейте, това е Power Request. Кой се обажда?
1: Валерия.
0: Валерия, здравейте. Откъде сте?
1: Ами от Пловдив сме и искам да поръчам Believer на Imagine Dragons.
0: Супер. А поздрав ли за някого?
1: Да, за моето семейство.
0: Чудесно. Специално за семейството на Валерия. Слушаме Imagine Dragons след съвсем маничко.

Беки Джи, Топик, Сори, Папи, това бяха думи. Вие слушате Power Request по Радио Фреш. Часът е точно 6 минути след 19. Денят е четвъртък, 15 октомври. И продължаваме с още цял един час от вашите музикални желания в ефира на Радио Фреш. По желание на Божидар ще чуем Александра Стан и песента Lemonade. Поздравът си е за него. Веднага след това ще слушаме и Нишан от нашата прекрасна Дия, което пък е поздрав за всички слушатели от Изи. И след това се чуваме отново. 02-976-7474 и Facebook страницата на Радио Фреш са начините, по които и вие можете да станете част от днешния реквест.

0: търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
1: Runners.
0: А да са издържливи или да са леки?
1: Runners.
0: Добре, последен въпрос.
1: Runners.
0: Май изборът е ясен.
2: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
3: Здравейте, драги слушатели. Днес правим хляб с квас. Брашно, вода, малко сол и добавяме кваса. Месим добре. Оставяме да втаса, после оформяме, режем отгоре и мятаме във фурната. Печем до златисто и... И след това го слагаме на витрината за вас. Така правим хляб в пекарните на Фантастико. Хляб за живот. Всеки ден на ръка. С истински съставки. Пекарни хляб за живот. Открий ги в избрани обекти на Фантастико.
4: Стани доброволец в проекта «Геномът на България». Дари кръвна проба, от която ще бъде изолирана ДНК, за да се изследва колективния български геном. Участието ти ще помогне за по-добра профилактика, диагностика и лечение на различни тежки и социално значими заболявания. Ако си пълнолетен български гражданин, научи как можеш да участваш от уебсайта «Геномът на България». Търсим доброволци от цялата страна. За здравето на нашите деца, за развитието на медицината. Нека се включим заедно в «Геномът на България».
5: Ера, ера, ера, Карма влиза в нова ера, нова визия, нова премиера.
6: Казват, че кармата винаги се връща.
7: Този път по-добра от всякога. С нов сайт, нова колекция и ново лице.
5: Ера, ера, ера.
7: Виж новата карма на karmaoriginal.com.
8: Този път май плочките лепнаха перфектно. Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
9: Есенни предизвикателства с онлайн магазин за оригинални маратонки shopsector.com и вълнуващи сутрини с шоуто на блондинките. Участвай в играта на shopsector.com всеки делничен ден. Влез във Facebook страницата на Radio Fresh и напиши коментар под публикацията за играта. В края на седмицата един от всички участници ще спечели чрез жребий ваучер на стойност 50 евро от shopsector.com, твоят онлайн магазин за оригинални маратонки. Готов ли си да участваш? Слушай и утре сутрин шоуто на блондинките.
10: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
11: Внимание! Периферин. За увредена периферна нервна система. Вземи периферин при проблеми с гръбнака, шията и кръста, при скованост и изтръпване на крайниците. Периферин. Ампули за пиене и капсули. Не търпи. Купи от аптеката или онлайн.
12: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Radio Fresh. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Radio Fresh. Винаги хитовете днес. Fresh.
13: Radio Fresh. Телефон за реклама. 02-976-5600.
14: Радио Fresh. Единствено и само хитовете.

Чухме Дракюла на Тейм Импала и Джени и продължаваме с Товло и How Long. Това е желанието на Гергана да поздрави всички слушатели и всички, които по някаква причина те първа се прибират от работа. И на някои те първа пък ни предстои, Гери, да ти споделя. Слушаме сега и ви очаквам с още от музикалните ви желания на телефон 02-976-7474 и във Facebook страницата ни. Ще бъдем заедно до 20 часа, както всяка вечер.

Take Me There на Дати чухме в ефира току-що и продължаваме с следващото музикално желание. То е на Крис и тя е написала Здрасти Петко, ако може да чуем на Лиса Moonlit Floor. Поздрав за всички слушатели и нейни фенове. Може, разбира се, слушаме сега. Очаквам още от коментарите ви. До 20 часа. Предполагам, вече сте запомнили, но все пак да си повторя пък и аз. След това ще чуем и Shit It Again на Тайла и Зара Ларсън и се включваме отново с това, което вие сте поискали.

0: Радио Кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Утре сутрин в шоуто на блондинките очаквайте тема, която ще ви накара да сте много откровенни.
2: Питаме ви, колко пъти трябва да ви отхвърли един човек, за да приемете, че нещата между вас няма да се получат и защо?
1: Дали ще бъдете достатъчно смели, за да си признаете, ще разберем утре между 7 и 10 по Радио Фреш.
3: Есента влиза в кадър.
4: Или на бързи обороти.
3: Нов сезон, нови комбинации. Стоков базар и Лианци. Новите есенно-зимни колекции вече са тук.
4: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
3: Облечи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар и Лианци.
4: Сезонът се сменя.
3: Стилът също.
5: Скъпото парно пак идва с зимата. Направи разумния избор. Алпин. Инверторен климатик, създаден за сериозна зима. Отопление до минус 30 градуса и енергиен клас А3+ в режим отопление. Вземи го сега с 10 години гаранция на компресора и супер цена от Thermos.bg.
6: Чувала ли си за Face Train? Вчера една приятелка ме попита, а ти кога последно тренира лицето си? Не знаех, че може, но разбрах колко е ефикасно. Запиши час на facetrain.bg и постигни по-стегнато, оформено и повдигнато лице. Face Train – авторски фейшъл фитнес тренировки. Face Train.
7: Има два типа хора. Едните са готови да споделят своята вафла и други, които ще купят две само за себе си. Комет CBA празнува 35 години с вафла Мура. Различни видове само за 29 цента. Защото някои удоволствия трудно се споделят. Комет CBA. 35 години заедно.
8: Top Flowers. Началото. 2009 година. Хиляди усмивки. Хиляди трогнати сърца. Експресни доставки на цветя. Поръчай на top-flowers.com.
9: Чуваш ли? Точно така. Няма вече майстори, няма проблеми, няма ще дойдем утре, има готов ремонт. По план и без забавяне.
10: Цялостни ремонти, бани, тераси, ВИК, ел-услуги и гипсокартон.
9: Един екип, един договор, един отговорник, хиляди доволни клиенти.
10: Ерстрой ремонти. На 13 години опит и гаранция до 7 години. Потърсете Ерстрой ремонти в Google или посетете airstroy.bg.
11: Есента се завръща в Paradise Center. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Paradise Center.
12: Влез ударно в бъдещето с Stantec. Мощни компютри, бързи процесори, монитори и компоненти. Всичко необходимо на едно място. Stantec.com. Stantec. Твоят киберпортал.
13: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.
14: Фреш. Всичко е заради хитовете.

Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете. Днес вие слушате Power Request, мястото, в което вие диктувате музиката. Викито ни е писала, че иска да чуе I Adore You на Hugo, Topic и Arash. Поздравът е за всички слушатели. Ами слушаме го сега.

0: вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Заповядай в страната на Ледерленд. Избери най-важните продукти преди да излезеш от вкъщи. Чадър, чанта, портмоне и ти. Приготви се за дълго пътешествие, защото в Ledderland.bg те очаква море от модели, цветове и модни изкушения. Включи се в играта на Ledderland и Radio Fresh и можеш да спечелиш чадър за него и за нея на австрийската марка Doppler от модната съкровищница на Ledderland. Влез във Facebook страницата на Radio Fresh и отговори на въпроса за играта чрез коментар. И не забравяй, в петък не един, а двама от вас отговорили правилно, ще грабнат чадър Доплер за него и за нея от Ledderland.
1: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мьомакс, разбира се!
2: От 5 до 18 октомври гръбни 22% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари при покупка над 400 евро. А всяка седмица пести сесенни оферти и намаления до 35% на топ категории. Повече на Мьомакс.бг.
3: Чувате ли как хрупка коричката? Фрома Бене Малеева Италия е във всяка хапка. Домашна прясна паста, богати ароматни сосове, пресни рибни деликатеси и пица, изпечена до съвършенство в пещ на дърва. Автентични италиански рецепти, истински вкус. Рома Бене в тенис комплекс Малеева.
4: Италия във всяка хапка. Страст във всеки вкус.
3: Намали скоростта, спри и се вслушай. Чуй танца на природата в епицентър от енергии. Между Рила, Верила, Витоша и Плана. Топли минерални басейни, планински въздух, вкусна храна. СПА комплекс Белчински извор. Резервирай при специални условия за делничните дни. Белчински извор. Само на 50 км от София.
5: Мечтаната кухня с уреди Hotpoint от Зора. Само сега. Иноксова фурна за вграждане с 11 програми за готвяне в пакет с керамичен плод с сензорно управление и две зони на страхотната цена от 319 евро и с цели 5 години гаранция след регистрация. Търси в Зора и на zora.bg до 29 октомври.
6: Следвай стъпките на здравето с подкрепата на Lambert's Multiguard. Научният подход към хранителните добавки. Една таблетка дневно осигурява 24 витамина и минерала в оптимални количества, плюс комплекс от растителни антиоксиданти за твоята енергия и нормална функция на имунната система. Търсете Lambert's в аптечната мрежа и онлайн на edrogeria.bg. Fresh.
7: Check this out. Радио Fresh. Единствено и само

0: Power Drive чухме на Offenbach и това, приятели, беше и днешният Power Request. Не се отчаивайте обаче, утре ще бъдем отново заедно, макар и за последно в тази седмица. Между 18 и 20 часа отново вие ще диктувате правилата, а аз ще изпълнявам. До тогава, разбира се, има много хубава музика, която можете да чуете в ефира на Радио Фреш, дали през някое устройство, което долавя радиовълни, дали пък през приложението Fresh Play. Освен това, знаете, през целия ден има страхотни колеги, които ще ви забавляват, така че чак до утре. Хич не звучи, да ви е скучно. Оплетох се, защото си мисля за други неща. Така, оставям ви, пожелавам ви прекрасна вечер, прегръщам ви, много-много усмивки ви желая и ще се чуем отново утре. Чао!
1: Здравейте, аз съм Тино, тук съм да ви пожелая да бъдете обичани и споделени. Слушате песента ми След война по Радио Фреш.

0: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
1: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
2: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
3: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
2: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш. Вече можеш да слушаш любимото си радио Фреш и в приложението Фреш Плей. Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: по-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Утре сутрин в шоуто на блондинките очаквайте тема, която ще ви накара да сте много откровенни.
2: Питаме ви, колко пъти трябва да ви отхвърли един човек, за да приемете, че нещата между вас няма да се получат и защо?
1: Дали ще бъдете достатъчно смели, за да си признаете, ще разберем утре между 7 и 10 по Радио Фреш.
3: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02 976 56 00.

Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.

0: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички. Fresh.
1: Радио Fresh. Това са хитовете днес.

заради хитовете. Това е Радио Прес. Заради хитовете. Закупчени са от тези. Само по Радио Прес. Sorry, papi, но ме позела папати. Муча курбе се лати. Мучо пати, пати. Това са хитовете днес по Радио Фреш.

0: По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Утре сутрин в шоуто на блондинките очаквайте тема, която ще ви накара да сте много откровенни.
2: Питаме ви, колко пъти трябва да ви отхвърли един човек, за да приемете, че нещата между вас няма да се получат и защо?
1: Дали ще бъдете достатъчно смели, за да си признаете, ще разберем утре между 7 и 10 по Радио Фреш.
3: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.

0: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
1: Радио Fresh. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
2: Всичко е заради

0: кеш. Телефон за реклама 02 976 56 00.
1: Всичко е за

Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички. Fresh. Всичко е заради хитовете.

0: по Радио Фреш.
1: Да се трудиш ме нереално, ти го правиш само дигитално.
0: Това са хитовете днес по Радио Фреш.

0: можеш да слушаш любимото си радио Фреш и в приложението Fresh Play. Радио Фреш, винаги хитовете днес.
1: Здравейте, аз съм Тино, тук съм да ви пожелая да бъдете обичани и споделени. Слушате песента ми След война по радио Фреш.

Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички. Fresh. Всичко е заради хитовете.